0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: შენი რადიო ავტორადიო
1: Start now.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-11000. CPT.gr.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. 511-23-55-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდაკლებაზე. ბერლინგერ ჰაუსის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზო სათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: იამზე,
8: ხო გოგო,
7: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
8: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
6: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების ვადა სიწიფლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ფასდაკლება კარფურში.

0: ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი, რძე 2 ლარი და 99 თეთრი, ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი, სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში, იჩქარეთ.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. მხოლოდ მაისში ბიზნესესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032 2 90 40 00. 2

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯისთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვიზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032

0: 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ფიზიოლოგიური ასაკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
4: 2 88 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქაკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დილავშვიდობის 9 საათია თბილისის დროით უსმენთ ავტორადიოს 9:05-სა და 1-ზე თემოლობჟანზე მოგესალმებით საათის ამონაკვეთიდან და მთელი დღის მანძილზე ერთად ვიქნები დღეს ბევრ მუსიკას საინტერესო ამბავს გაგაცნობთ რა თქმა უნდა მოვისმენთ მუსიკას როგორც საჭიროა და ვისაუბრებთ ბევრ კარგ ამბავზე პირველ რიგში კი რაც ყველაზე მთავარია ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეა 26 მაისი ამიტომ საქართველოს მოქალაქეებს გილოცავთ ამ არაჩვეულებრივ დღეს უფრო დიდი, უფრო ძლიერი და უფრო კარგი ვენახო ჩვენი ქვეყანა მომავალში, რაშიც თითოეული ჩვენგანი შრომაა საჭირო, ჩასადებია. დაგებრუნდები ძალიან მალე უკვე ამ მუსიკალური კომპოზიციის შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ადრენალინის დღევანდელ გამოშვებას.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მენინგიტი არის ტვინისა და ზურგის ტვინის გარშემო არსებული რბილი გარსების ინფექცია და ანთება. დაავადების სიმპტომებია თავის ტკივილი, ცხელება და კისრის გაშეშება. მენინგიტის სიმპტომები შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში. ორწელზე უფროსი ნებისმიერი ასაკის ადამიანის შესაძლო სიმპტომებია ტემპერატურის უეცრად მომატება, კისრის გაშეშება, ძლიერი თავის ტკივილი, გულისრება ან ღებინება, დაბნეულობა ან კონცენტრაციის პრობლემები, უღრები, ძილიანობა ან გაღვიძების პრობლემა, მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, უმადობა ან წყურვილის არარსებობა, კანის გამონაყარი ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად მენინგოკოკური მენინგიტის დროს. ბავშვებში მენინგიტის სიმპტომებია მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი ტირილი, ძილიანობა ან გაღიზიანებადობა, გაღვიძების სირთულე, პასიურობა ან მოდუნებულობა, ცუდი კვება, პირღებინება, ტვინის ზედაპირის რბილ ადგილზე გასივება, სხეულის და კისრის გაშეშება. ახალშობილებს, რომლებსაც მენინგიტი აქვთ, შეიძლება ძნელად დაამშვიდოთ. ვირუსული ინფექციები მენინგიტის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. მას მოჰყვება ბაქტერიული ინფექციები და იშვიათად სოკოვანი და პარაზიტული ინფექციები. მენინგიტის რისკის ფაქტორებია: აცრების გამოტოვება, ასაკი, ორსულობა, შესუსტებული იმუნური სისტემა, შიდსი, ალკოჰოლიზმი, დიაბეტი და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს იმუნურ სისტემაზე და ზრდიან მენინგიტის რისკს. მენინგიტის გამომწვევი ჩვეულებრივი ბაქტერიები ან ვირუსები შეიძლება გავრცელდეს ხველის, ცემინების, კოცნის ან საკვების ჭურჭლის, კბილის ჯაგრისის ან სიგარეტის გაზიარებით. დაავადებულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა დაიცვას ჰიგიენის ნორმები. მენინგიტის მკურნალობა განისაზღვრება დაავადების გამომწვევი მიზეზის მიხედვით. ბაქტერიული მენინგიტი საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზაციას. ბაქტერიული მენინგიტის მკურნალობა ხდება ინტრავენური ანტიბიოტიკებითა და სტეროიდებით. სოკოვან მენინგიტს მკურნალობენ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატებით. პარაზიტულმა მენინგიტმა შეიძლება მოიცვას მხოლოდ სიმპტომების მკურნალობა. ვირუსული მენინგიტი შეიძლება თავისით განიკურნოს. ქრონიკული მენინგიტის მკურნალობა ხდება პირველ რიგში ძირითადი მიზეზის მკურნალობით. სხვადასხვა ფორმის მენინგიტის შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში ექიმის მიერ ინიშნება შესაბამისი მედიკამენტები. მედიკამენტები ინიშნება ექიმის მიერ და თვითნებურად მისი მიღება დაუშვებელია.
0: დეტერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის

0: საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, დღეს დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმს 20 გრადუსი ტემპერატურა, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. ოზურგეთში 17 გრადუსია და მესტიაში 12. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმა 16 გრადუსი ბორჯომსა და ახალციხეში, 19 გორში, 15 ცხინვალში, 23 გრადუსია თელავში და 26 რუსთავში. ქარია მოსალოდნელი დედაქალაქში, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დრო 9 საათი და 18 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. იყავით უფრო მომთმენი, როცა თქვენი ავტომობილი ცივია. ავტომობილის ნელატარება დილით, როცა თქვენი ავტო არ არის გახურებული, უფრო უკეთესად დაიცავს თქვენს ძრავს, ვიდრე უმალ სატერფულზე დაწოლა. მიეცის დრო გახურდეს. ეს აუცილებელია განსაკუთრებით ცივა მინჩი. ზამთარში აუცილებლად გარეცხეთ გულდასმით ავტომობილი ტექნიკურ მარილდაყრილ გზაზე ტარების შემდეგ. ის შეაჩერებს ჟანგვის პროცესს, რომელსაც იწვევს ეს მარილი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ჩარტეის, რაც მგზავრობას ყველაზე მეტად უხდება.

0: ავტორადიო
1: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 40.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
4: ფასტა კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი

0: ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ძვირფასო, ნახე, საჩუქრები მოგიტანე.
6: ვაიმე, რა ლამაზი საცვლებია. კი, მაგრამ სულ ერთი პერის რატომ მიყიდე? ხალხი ფიქრებს, რომ მე მათ არ ვიცვლი.
5: ვინ ხალხი, ქალო?

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: მოგეხსენებათ, სახის კანის ყოველდღიური მოვლა მისი დატენიანებით არ შემოიფარგლება. ეფექტური რუტინის მთავარი საფუძველი სწორედ საფუძვლიანი და სწორად დაგეგმილი წმენდა. დაბინძურებული გარემო, კოსმეტიკა, ცხიმოვანი სეკრეცია და მკვდარი უჯრედები კანის დაბინძურებას იწვევს, რაც ხშირად აკნეს, გაღიზიანებასა და ნაადრევ ნაოჭებს განაპირობებს. სანამ მოვლის რუტინას დავიწყებთ, მნიშვნელოვანია კანის ტიპის სწორად განსაზღვრა. შრალი კანი საჭიროებს ნაზი, ქაფის ან რძისებრი ტექსტურის მქონე დასაბან საშუალებებს. ტონერი კი უნდა იყოს დამატენიანებელი ინგრედიენტებით, მაგალითად ჰიალურონის მჟავათი ან და ალოეთი. ცხიმიანი და კომბინირებული კანის შემთხვევაში უპირატესობა მიანიჭეთ ღრმად გამწმენდ პროდუქტებს, მაგალითად სალიცილის მჟავას შემცველობით, რაც ხელს უწყობს ფორების საფუძვლიანად გასუფთავებას. გრძნობიარი კანი საჭიროებს ალკოჰოლის გარეშე, ჰიპოალერგიულ, ნეიტრალური pH-ის მქონე საშუალებებს. ნორმალური კანი მარტივად ეგუება მრავალფეროვან პროდუქტს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც რეკომენდირებულია ნეიტრალური გამწმენი პროდუქტების გამოყენება. სწორი წმენდის პროცესი ეტაპობრივია და უნდა შესრულდეს ყოველდღე, დილასა და საღამოს. მაკიაჟის მოსაცილებლად უმჯობესია გამოიყენოთ ორფაზიანი საშუალება ან ჰიდროფილური ზეთი, განსაკუთრებით თუ კი მძიმე მაკიაჟს ატარებთ და იყენებთ მზისგან დამცავს. ჩაიტარეთ ღრმა წმენდა თქვენი კანის ტიპზე მორგებული გამწმენდის გამოყენებით. პროდუქტი ჯერ ხელის გულზე ააქაფეთ, შემდეგ კი მინიმუმ 1 წუთის განმავლობაში ნაზი მოძრაობები დაიმუშავეთ სახის ყოველი ნაწილი. რეკომენდირებულია ექსფოლიაცია 2-3 ჯერ კვირაში, ფიზიკური ან ქიმიური პილინგი მკვდარი უჯრედების მოსაშორებლად. ტონიზაცია უბრუნებს კანს ნორმალურ pH ბალანსს და ამზადებს შემდგომი ნაბიჯებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ საფუძვლიანი წმენდის შემდეგ კანზე უკეთ შეიწოვება აქტიური ინგრედიენტები. ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილო ხშირად დაშვებულ შეცდომებზე, როგორიცაა: წმენდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მაკიაჟი გაქვთ. გაითვალისწინეთ, რომ გარემო და ცხიმი ყოველდღიურად აბინძურებს კანს. სკრაბისა და პილინგის ზედმეტად ხშირი გამოყენება, რაც იწვევს მიკროდაზიანებებს და კანის ბარიერის რღვევას. ცხელი წყლით დაბანა აშრობს კანს და აძლიერებს ცხიმის გამოყოფას. არასწორად შერჩეული პროდუქტები. შესაძლოა გამოიწვიოს გამონაყარი ან გამოშრობა და ბოლოს ტონერი საფეხურის გამოტოვება. ამ დროს კანი კარგავს თავის ბუნებრივ ბალანსს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: 4-შაბათს 27 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ, რატომ ხდება, რომ ზოგჯერ ადამიანს ინფარქტი ფეხზე გადააქვს და საერთოდ ვერ ხვდება, რომ ეს უკვე მოხდა. რამდენად ხშირია მცდარი განგაში, როცა ადამიანს გონია, რომ გულის ტკივა, მაგრამ რეალურად პრობლემა სხვა ორგანოშია. რამდენად მართალია გავრცელებული აზრი, რომ თუ წნევა ნორმაშია, გული ჯამრთელია. შეიძლება თუ არა სპორტი ან ზედმეტი ფიზიკური დატვირთვა თავად გახდეს გულის პრობლემების გამომწვევი. გვეხმარება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ზუსტი დიაგნოზის დასმაში. რა არის ყველაზე გავრცელებული შეცდომა, რომელსაც ადამიანები უშვებენ გულის ჯამრთელობასთან დაკავშირებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში? 4-შაბათს საღამოს 18 საათზე. გადაცემის სტუმარია ექიმი კარდიოლოგი გიორგი კაპანაძე.

0: რეკლამა. გეგმავთ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილისი, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციები.

0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ღმერთო ჩემო, აღიარე ვინ ხარ? გამაგებინე ბოლოს და ბოლოს ვინ ხარ? ჯიბეში გიპოვნე ტყვიები და არაბულ ენაზე დაწერილი წერილი. ამიხსენი ვინ ჯანდაბა ხარ?
6: სხვათაშორის ეგ ტყვიები ბუასელის სანთლებია და წერილი ექიმის რეკომენდაცია რა.

0: ოღო იღავი ჩემი
1: იღავი ჩემი
0: ათასი წელი ათასი წელი
1: იღავი ჩემი
2: ჩემი
0: ოღო იღავი ჩემი
2: ათასი წელი
1: ათასი წელი იღავი ჩემი
2: იღავი ჩემი
3: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
4: მაისის ბოლო ბოლნისისკენ. თუ მაისის ბოლოს ღვინის სამყაროში ჩაძირვა გსურთ, დანიშნულება ცნობილია. ბოლნისი. 2026 წლის ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი 31 მაისს 15 საათიდან გამართება. ერთი დღე 60-ზე მეტი მეღვინე, ისტორიული ქალაქი და ქართული ღვინის მრავალფეროვნება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფესტივალს დახურავს მგზავრების კონცერტი. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რადა სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა, ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეარცხვენდა, მაგრამ გარედან ისევ ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avanti. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად ააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩვეულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი, თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ის აჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარძელზე ბავშვის კამის ჩადმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომის ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

and then საათის მეწურულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხელ ცაგარელისგან. დღეს არ აყვეთ პროვოკაციებს და ნუ ჩაერთვებით კონფლიქტებში. ნებისმიერი საქმის შესრულებისას საჭირო გახლავთ სიფრთხილე. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელისარე, ენდოკრინული სისტემა, თირკმელების ზონა და კანისარე. დღედადებითია ვერძის ტყუპებისა და ლომის ნიშნებისთვის, შედარებით რთული პერიოდია ქალწულის, მორიელის, თხის რქისა და თევზების ნიშნებისთვის. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხელ ცაგარელისგან. დაგებრუნდებით მომდევნო საათში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ენერგია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მენინგიტი არის ტვინისა და ზურგის ტვინის გარშემო არსებული რბილი გარსების ინფექცია და ანთება. დაავადების სიმპტომებია თავის ტკივილი, ცხელება და კისრის გაშეშება. მენინგიტის სიმპტომები შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში. ორწელზე უფროსი ნებისმიერი ასაკის ადამიანის შესაძლო სიმპტომებია ტემპერატურის უეცრად მომატება, კისრის გაშეშება, ძლიერი თავის ტკივილი, გულისრევა ან ღებინება, დაბნეულობა ან კონცენტრაციის პრობლემები, უღრები, ძილიანობა ან გაღვიძების პრობლემა, მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, უმადობა ან წყურვილის არარსებობა, კანის გამონაყარი ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად მენინგოკოკური მენინგიტის დროს. ბავშვებში მენინგიტის სიმპტომებია მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი ტირილი, ძილიანობა ან გაღიზიანებადობა, გაღვიძების სირთულე, პასიურობა ან მოდუნებულობა, ცუდი კვება, პირღებინება, ტვინის ზედაპირის რბილ ადგილზე გასივება, სხეულის და კისრის გაშეშება. ახალშობილებს, რომლებსაც მენინგიტი აქვთ, შეიძლება ძნელად დაამშვიდოთ. ვირუსული ინფექციები მენინგიტის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. მას მოჰყვება ბაქტერიული ინფექციები და იშვიათად სოკოვანი და პარაზიტული ინფექციები. მენინგიტის რისკის ფაქტორებია: აცრების გამოტოვება, ასაკი, ორსულობა, შესუსტებული იმუნური სისტემა, შიდსი, ალკოჰოლიზმი, დიაბეტი და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს იმუნურ სისტემაზე და ზრდიან მენინგიტის რისკს. მენინგიტის გამომწვევი ჩვეულებრივი ბაქტერიები ან ვირუსები შეიძლება გავრცელდეს ხველის, ცემინების, კოცნის ან საკვების ჭურჭლის, კბილის ჯაგრისის ან სიგარეტის გაზიარებით. დაავადებულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა დაიცვას ჰიგიენის ნორმები. მენინგიტის მკურნალობა განისაზღვრება დაავადების გამომწვევი მიზეზის მიხედვით. ბაქტერიული მენინგიტი საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზაციას. ბაქტერიული მენინგიტის მკურნალობა ხდება ინტრავენური ანტიბიოტიკებითა და სტეროიდებით. სოკოვან მენინგიტს მკურნალობენ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატებით. პარაზიტულმა მენინგიტმა შეიძლება მოიცვას მხოლოდ სიმპტომების მკურნალობა. ვირუსული მენინგიტი შეიძლება თავისით განიკურნოს. ქრონიკული მენინგიტის მკურნალობა ხდება პირველ რიგში ძირითადი მიზეზის მკურნალობით. სხვადასხვა ფორმის მენინგიტის შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში ექიმის მიერ ინიშნება შესაბამისი მედიკამენტები. მედიკამენტები ინიშნება ექიმის მიერ და თვითნებურად მისი მიღება დაუშვებელია.
0: დეტექსია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT წერტილი G. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

0: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სპეციალისტები ამტკიცებენ, რომ მოსახლეობის შემოსავლები და საცხოვრებელი პირობები საგრძნობლად გაუმჯობესდა. ჩვენ მოსახლეობა რო ამბობს, არაო? მოსახლეობამ რა იცის? ეგეთი ხო სპეციალისტები არ არის?

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, დღეს 26 მაისია. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმს. 20 გრადუსი ტემპერატურა ბათუმში, ფოთში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში. მესტიაში 12 გრადუსი იქნება და ოზურგეთში 17. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმა. მოსალოდნელი 16 გრადუსი ბორჯომში, ახალციხესა და ცხინვალში, 19 გორში, 23 თელავში და 26 რუსთავში. დედაქალაქში მზიანი დღეა, თუმცა არის ქარი. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსს აღწევს.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: თბილისის დროით 10 საათი და 18 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. წინამანქანასთან უსაფრთხო დისტანციის დაჭერას და ნაკადის სიჩქარით გადაადგილებას ავტოსკოლაში ასწავლიან, მაგრამ თუ საჭიროების გარეშე ხშირად ამოხუჭებთ, მაშინ ხუნდების და დისკოების ხშირად შეცვლაც მოგიწევთ. იმისათვის, რომ ხშირი დამოხურჯება არ დაგჭირდეთ, ნაკადის სიჩქარესთან მიახლოებულ ტემპში უნდა იმოძრაოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. თქვენ ხართ სტუმარი, მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Თბილისი, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi.

0: ყელი მტკივა, מחველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელი სტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
0: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმ დემშჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
5: გერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
1: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ბიჭი ეუბნება დედას. დედიკო, დღეს სამი გოგონა მოვა ჩემთან სტუმრად და აბა გამოიცანი, რომელს შევირთავ ცოლად. გოგონები წავიდნენ და ბიჭი დედას ეუბნება. დედა, აბა, რომელი იყო ჩემი საცოლე?
8: აი, შვანში როიჯდა შვილო.
7: შეიძლება მიხვდი?
8: რა ვიცი, ინტუიციით უკვე მაღიზიანებდა.

0: Perhaps, perhaps, perhaps.
1: გახთი გაზაფხულის დიჯეი. აურიე სიტპო, ემოცია და შენი საყვარელი მელოდიები. ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებას

0: ბაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები, ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: მხოლოდ მაისში ბიზნესის ხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-280-4000.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ბიჭი ეუბნება გოგონას. თქვენი ფეხები მე საფრანგეთის ხელოვნებას მაგონებს.
11: ეიფელის კოშკს.
10: არა. ტრიუმფალურ თაღს.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რადა სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა, ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეარცხვენდა, მაგრამ გარედან ისევ ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო, მანქანა ფაქტობრივად ააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩაულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი, თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ის აჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარძელზე ბავშვის კამის ჩადმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომის ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერის წარმოდგენია

0: საათის მიწურულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხელ ცაგარელისგან. დღეს არ ახვეთ პროვოკაციებს და უჩაერთობით კონფლიქტებში. ნებისმიერი საქმის შესრულებისას საჭიროა სიფრთხილე, აკონტროლეთ ემოციები და სიტყვები. იმატებს სასიცოცხლო ენერგია, დღევანდელი დღე კარგია სწავლის, შემოქმედებითი მუშაობისთვის, დალაგებისთვის, პრობლემების დიპლომატიურად და მშვიდობიანად მოგვარებისთვის. ჯანმრთელობის კუთხით კი სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, თირკმელების ზონა და კანის არე. დღე დადებითია ვერძის, ტყუპებისა და ლომის ნიშნებისთვის, შედარებით რთული პერიოდია ქალწულის, მორიელის, თხისრქისა და თევზებისთვის. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზის შლაგერის პარკებში საათის ბოლო შემსრულებელი დაგიბრუნდებით მალე.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მენინგიტი არის ტვინისა და ზურგის ტვინის გარშემო არსებული რბილი გარსების ინფექცია და ანთება. დაავადების სიმპტომებია თავის ტკივილი, ცხელება და კისრის გაშეშება. მენინგიტის სიმპტომები შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში. ორწელზე უფროსი ნებისმიერი ასაკის ადამიანის შესაძლო სიმპტომებია ტემპერატურის უეცრად მომატება, კისრის გაშეშება, ძლიერი თავის ტკივილი, გულისრება ან ღებინება, დაბნეულობა ან კონცენტრაციის პრობლემები, უულყრები, ძილიანობა ან გაღვიძების პრობლემა, მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, უმადობა ან წყურვილის არარსებობა, კანის გამონაყარი ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად მენინგოკოკური მენინგიტის დროს. ბავშვებში მენინგიტის სიმპტომებია მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი ტირილი, ძილიანობა ან გაღიზიანებადობა, გაღვიძების სირთულე, პასიურობა ან მოდუნებულობა, ცუდი კვება, პირღებინება, ტვინის ზედაპირის რბილ ადგილზე გასივება, სხეულის და კისრის გაშეშება. ახალშობილებს, რომლებსაც მენინგიტი აქვთ, შეიძლება ძნელად დაამშვიდოთ. ვირუსული ინფექციები მენინგიტის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. მას მოჰყვება ბაქტერიული ინფექციები და იშვიათად სოკოვანი და პარაზიტული ინფექციები. მენინგიტის რისკის ფაქტორებია: აცრების გამოტოვება, ასაკი, ორსულობა, შესუსტებული იმუნური სისტემა, შიდსი, ალკოჰოლიზმი, დიაბეტი და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს იმუნურ სისტემაზე და ზრდიან მენინგიტის რისკს. მენინგიტის გამომწვევი ჩვეულებრივი ბაქტერიები ან ვირუსები შეიძლება გავრცელდეს ხველის, ცემინების, კოცნის ან საკვების ჭურჭლის, კბილის ჯაგრისის ან სიგარეტის გაზიარებით. დაავადებულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა დაიცვას ჰიგიენის ნორმები. მენინგიტის მკურნალობა განისაზღვრება დაავადების გამომწვევი მიზეზის მიხედვით. ბაქტერიული მენინგიტი საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზაციას. ბაქტერიული მენინგიტის მკურნალობა ხდება ინტრავენური ანტიბიოტიკებითა და სტეროიდებით. სოკოვან მენინგიტს მკურნალობენ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატებით. პარაზიტულმა მენინგიტმა შეიძლება მოიცვას მხოლოდ სიმპტომების მკურნალობა. ვირუსული მენინგიტი შეიძლება თავისით განიკურნოს. ქრონიკული მენინგიტის მკურნალობა ხდება პირველ რიგში ძირითადი მიზეზის მკურნალობით. სხვადასხვა ფორმის მენინგიტის შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში ექიმის მიერ ინიშნება შესაბამისი მედიკამენტები. მედიკამენტები ინიშნება ექიმის მიერ და თვითნებურად მისი მიღება დაუშვებელია.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.g.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 20

0: ოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი Londonidan, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ყურადღება, ყურადღება. ჩვენმა დაცვის თანამშრომელმა დააკავა დირექტორის მოადგილე, რომელსაც ბუღალტერიიდან მოპარული პული მიჰქონდა. იმ წამსვე გააგდეს. ერთი წამი არ უფიქრიათ.
4: ამ ეტაპზე დაცვის გარეშე ვმუშაობთ.

0: პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 26 მაისია. დღეს უმეტეს რეგიონში დასავლეთში წვიმს. 12 გრადუსია მესტიაში, 17 ოზურგეთში, 20 სოხუმში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში იქნება. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმა 16 გრადუსი, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 19, გორში 23, თელავში და 26 გრადუსი რუსთავში. ქარიანი ამინდია, დედაქალაქ თბილისში და ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს.
0: ავტორადიო, ველგან სადაც საქართველოა.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
4: ავტორადიო თეთრში.
5: სერიიდან გაითვალისწინე. მინდა გითხრა, რომ თუ მოხდა ისე, რომ მანქანა გაგიფუჭდა და მისი შეკეთება გადადე უიკენდისთვის, მაგალითად კვირისთვის, პროფილაქტიკების დიდი ნაწილი კვირას ისვენებს. ასე რომ რჩები გასაკეთებელი მანქანის ამარა. სხვა გზა არა. პრობლემა სამუშაო დღეს უნდა მოაგვარო. სამსახურის ხარჯზე. თუმცა როგორც იცი, ეს არა მარტივი, რადგან რთულია იპოვო ავტოსერვის ცენტრი და ხელოსანი, რომელიც თავისუფალი იქნება. ერთი საათის საქმეს რეალურად ერთ საათში გააკეთებს და მეორე დღის ბოლოს არ დაგიბარებს მანქანის დასაყვანად. თუმცა იმისთვისაც მზად უნდა იყო, რომ მეორე დღეს მისულსაც არ დაგ

0: ზია წინასწარ შეუთანხმთ და დათქვა დრო. გახსოვდეს, რომ დღეს გაკეთებულ მანქანას დიდი ალბათობით დღესვე ვერ ჩაგაბარებენ. ასე რომ გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: 4 შაბათს 27 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ, რატომ ხდება, რომ ზოგჯერ ადამიანს ინფარქტი ფეხზე გადააქვს და საერთოდ ვერ ხვდება, რომ ეს უკვე მოხდა. რამდენად ხშირია მცდარი განგაში, როცა ადამიანს გონია, რომ გულის ტკივა, მაგრამ რეალურად პრობლემა სხვა ორგანოშია. რამდენად მართალია გავრცელებული აზრი, რომ თუ წნევა ნორმაშია, გული ჯამრთელია. შეიძლება თუ არა სპორტი, ან ზედმეტი ფიზიკური დატვირთვა თავად გახდეს გულის პრობლემების გამომწვევი. გვეხმარება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ზუსტი დიაგნოზის დასმაში. რა არის ყველაზე გავრცელებული შეცდომა, რომელსაც ადამიანები უშვებენ გულის ჯამრთელობასთან დაკავშირებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში? 4 შაბათს საღამოს 18 საათზე გადაცემის სტუმარია ექიმი კარდიოლოგი გიორგი კაპანაძე.
3: Sunset in every place.

0: რეკლამა.
1: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზის

ღირებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. სივამინჩი ხშირია სურდო. ცხელება თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: იამზე.
4: ხო გოგო,
3: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
5: გერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: საოპერაციო მაგიდაზე მყოფი მამაკაცი ქირურგის მამა. შვილო, შვილო, ხო მამა, სანამ დაიწყებ ოპერაციას, რაღაც მაქვს სათქმელი მამა. გისმენ მამა. იცოდე და გახსოვდეს მამა. მე თუ რამე დამემართა, დედა შენი შენთან გადმოვა საცხოვრებლად და დედა მო... მამა.

0: ეს ის მელოდია, რომელსაც გაზაფხული ქმნის. ავტორადიო. მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You listen to the three of you are all worrying far too much. After all, you can't lose what you've never lost.

Rubrikaši 2018 წლის ფენტეზიზე უნდა მოგიყვეთ. ეს არის Mary Poppins-ი, კომედიური ფილმი, რომელიც Poppins-ის წიგნების სერიას ეფუძნება. ფილმი წარმოადგენს 1964 წლის Mary Poppins-ის გაგრძელებას და მთავარ როლში თამაშობს Emily Blunt-ი, რომელიც Mary Poppins-ის პერსონაჟს განასახიერებს. მეორე ხარისხოვან როლებში მონაწილეობენ Lin-Manuel Miranda, Emily Mortimer, Julie Walters, Meryl Streep და David Warner. რომლისთვისაც ეს ბოლო კინოგამოსვლა იყო. Mary Poppins Returns გამოსვლის შემდეგ საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, როგორც კომერციულად, ისე კრიტიკოსების შეფასებით. ფილმი განსაკუთრებით შეაქეს თავისი ვიზუალური სტილის, მუსიკალური ნომრების და Emily Blunt-ის შესრულების გამო. ბევრმა კრიტიკოსმა აღნიშნა, რომ მან შეძლო ორიგინალური Mary Poppins-ის მაგიის თანამედროვე ფორმით დაბრუნება.

0: ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით $350 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა, რაც საკმაოდ კარგი შედეგი იყო მუსიკალური ფენტეზი ჟანრისთვის. განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა ოჯახებისთვის და საშობაო სეზონზე, რადგან ფილმი 2018 წლის დეკემბერში გამოვიდა და სადღესასწაულო განწყობას იდეალურად მოერგო. კრიტიკოსების მხრიდან ფილმმა ძლიერი შეფასებები მიიღო. როგორც თქვით, განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო მუსიკალურმა ნომრებმა და ქორეოგრაფიამ, დეკორაციების და კოსტიუმების კლასიკურმა, ძველი ჰოლივუდის ესთეტიკამ, ანიმაციისა და ცოცხალი მოქმედების შერწყმამ, რაც ორიგინალური ფილმის სტილს აგრძელებს.
1: There's a cuddly and curious furry and furious animal.

0: ფილმი რამდენიმე მნიშვნელოვან ჯილდოზე იყო ნომინირებული, მათ შორის 4 ნომინაცია აკადემი ევორდზე, ნომინაციები Golden Globe ევორდზე, წარმატება ტექნიკურ და მუსიკალურ კატეგორიებში სხვადასხვა კრიტიკოსთა ასოციაციებში. განსაკუთრებული ხაზი გაუსვეს სიმღერას, რომელიც ფილმის ემოციურ ცენტრად მიიჩნეოდა. ასევე დიდი მოწონება დაიმსახურა კომპოზიტორ მარკ შაიმანისა და ტექსტების ავტორ სკოტ ვიტმანის ნამუშევრებმა, რადგან მათ შეძლეს კლასიკური დისნეის მუსიკალური სტილის გაცოცხლება თანამედროვე ჟღერადობით.
1: One thing you should know about Mary Poppins, she never

0: ან ერთად სკოტ ვიტმანმა. ფილმის საუნდტრეკთან კრებული სრულად 2018 წლის 7 დეკემბერს გამოვიდა Walt Disney Records-ის მიერ. საინტერესოა, რომ მარკ შაიმანმა ფილმის შესახებ ჯერ კიდევ 2014 წელს გაიგო. რის გამოც ის რეჟისორ რობ მარშალს თხოვდა, რომ სიმღერების დაწერის შესაძლებლობა მისთვის მიეცა. შაიმანისთვის ეს პროექტი უბრალოდ სამუშაო არ ყოფილა. ის ბავშვობიდან უზარმაზარი გულშემატკივარი იყო ორიგინალი მერი პოპინსის. მისივე თქმით, ორიგინალური ფილმის მიმართ სიყვარულმა ყველა შიში გადაფარა. ისევ იმ სამყაროს მივუბრუნდით, რომელიც ბავშვობაში გვიყვარდა. აქ ირონიის ან ცინიზმის ადგილი არ იყო. ეს ჩვენი სასიყვარულო წერილი იყო ორიგინალი ფილმიდან. Mary Poppins-მა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 359 მილიონი დოლარი მიიღო. ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მხარედ ნოსტალგიური ატმოსფერო ითვლებოდა, რადგან ის კლასიკური Mary Poppins-ის მაგიას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან აერთიანებდა. თუმცა ზოგი კრიტიკოსი ფიქრობდა, რომ გაგრძელება ზედმეტად გავდა ორიგინალს და ნაკლებად თავაზობდა მაყურებელს ახალ იდეებს. ფილმი 2018 წლის საუკეთესო ნამუშევრებს შორის დაასახელა როგორც National Board of Review, ასევე American Film Institute-მა. ჯილდოების სეზონზე ფილმმა არაერთი მნიშვნელოვანი ნომინაცია მიიღო. ოქროს გლობუსზე კატეგორიაში საუკეთესო ფილმი, მიუზიკლი ან კომედია.
1: სინემა. კვანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯისთან ერთად.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსში
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: მოგზაურობიდან რა ჩამოგიტანო?
10: 100,000 ევრო. მე ხო უცხოურ კუპიურებს მაგროვებ და

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რადა სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისე ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად დააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩაულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-დან გაწევა შეეძლო.

0: RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ ფერარისაც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარძელზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომისს ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მენინგიტი არის ტვინისა და ზურგის ტვინის გარშემო არსებული რბილი გარსების ინფექცია და ანთება. დაავადების სიმპტომებია თავის ტკივილი, ცხელება და კისრის გაშეშება. მენინგიტის სიმპტომები შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში. ორწელზე უფროსი ნებისმიერი ასაკის ადამიანის შესაძლო სიმპტომებია ტემპერატურის უეცრად მომატება, კისრის გაშიშება, ძლიერი თავის ტკივილი, გულისრება ან ღებინება, დაბნეულობა ან კონცენტრაციის პრობლემები, ულყრები, ძილიანობა ან გაღვიძების პრობლემა, მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, უმადობა ან წყურვილის არარსებობა, კანის გამონაყარი ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად მენინგოკოკური მენინგიტის დროს. ბავშვებში მენინგიტის სიმპტომებია მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი ტირილი, ძილიანობა ან გაღიზიანებადობა, გაღვიძების სირთულე, პასიურობა ან მოდუნებულობა, ცუდი კვება, პირღებინება, ტვინის ზედაპირის რბილ ადგილზე გასივება, სხეულის და კისრის გაშიშება. ახალშობილებს, რომლებსაც მენინგიტი აქვთ, შეიძლება ძნელად დაამშვიდოთ. ვირუსული ინფექციები მენინგიტის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. მას მოჰყვება ბაქტერიული ინფექციები და იშვიათად სოკოვანი და პარაზიტული ინფექციები. მენინგიტის რისკის ფაქტორებია: აცრების გამოტოვება, ასაკი, ორსულობა, შესუსტებული იმუნური სისტემა, შიდსი, ალკოჰოლიზმი, დიაბეტი და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს იმუნურ სისტემაზე და ზრდიან მენინგიტის რისკს. მენინგიტის გამომწვევი ჩვეულებრივი ბაქტერიები ან ვირუსები შეიძლება გავრცელდეს ხვლის, ცემინების, კოცნის ან საკვების ჭურჭლის, კბილის ჯაგრისის ან სიგარეტის გაზიარებით. დაავადებულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა დაიცვას ჰიგიენის ნორმები. მენინგიტის მკურნალობა განისაზღვრება დაავადების გამომწვევი მიზეზის მიხედვით. ბაქტერიული მენინგიტი საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზაციას. ბაქტერიული მენინგიტის მკურნალობა ხდება ინტრავენური ანტიბიოტიკებითა და სტეროიდებით. სოკოვან მენინგიტს მკურნალობენ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატებით. პარაზიტულმა მენინგიტმა შეიძლება მოიცვას მხოლოდ სიმპტომების მკურნალობა. ვირუსული მენინგიტი შეიძლება თავისით განიკურნოს. ქრონიკული მენინგიტის მკურნალობა ხდება პირველ რიგში ძირითადი მიზეზის მკურნალობით. სხვადასხვა ფორმის მენინგიტის შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში ექიმის მიერ ინიშნება შესაბამისი მედიკამენტები. მედიკამენტები ინიშნება ექიმის მიერ და თვითნებურად მისი მიღება დაუშვებელია.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: სიყვარულის და მუსიკის სეზონი დაიწყო. ავტორადიოზე გაზაფხულია.
3: რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ, ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-8599. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
4: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2939 ექსპრეს ლომბარდი.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
8: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
9: ტეტესეპტ.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: ო, გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ახარ? რავი ვარ, აი ესე რა. ციალა გამშორდა. რას ამბობ? იყიდი არაყი და დარდი ჩაკალი რა. ე, ეგ არ გამო. რა იყო, ფული არ გა? ფული კი მაქვს, მაგრამ სევდა არ მაქვს, მაგრამ

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სერიიდან გაითვალისწინე სავალდებულო პერიოდული პროცედურების შესახებ. ძრავი ზეთის გამოცვლა, გადაცემათა კოლოფი ზეთის გამოცვლა, ხუნდების შეცვლა, ეს და კიდევ არაერთი პროცედურა მანქანას რეგულარულად სჭირდება და ამას ბევრი დრო მიაქვს. აღნიშნულის გასაკეთებლადაც უმეტესად სამუშაო საათების გამოყენება, რიგში დგომა და დამატებითი დროისა და ენერგიის დახარჯვა გიწევს. ხშირად მანქანას იმის მიხედვით არჩევენ, თუ რამდენად ადვილია ამ კონკრეტული მოდელის მოვლა. ელიავას ბაზრობაზე ხშირად სიარული თავიდა, რომ აიცილონ მათთვის საოცნობო მოდელზე უარის თქმას კი უწევთ ხოლმე. ასე რომ, გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
4: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 26 მაისია დღეს, დასავლეთის უმეტეს რეგიონში წვიმს. 20 გრადუსია დღეს ტემპერატურა სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში, 17 ოზურგეთში და 12 მესტიაში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონშიც წვიმა, 16 გრადუსი ბორჯომში, ახალციხესა და ცხინვალში, გორში 19, თელავში 23 და რუსთავში 26. ქარიანი ამინდია თბილისში, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსს აღწევს.
5: შენი ავტო, შენი რადიო, ავტორადიო, შენი დავა 9-5-1. სიამოვნებით გასავლელზაზე.
6: რეკლამა.
7: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
8: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
9: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
10: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედებით.

0: ის შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: მე დიდით გავიყვიძე, არ მახველებს, სურდუ არ მაქვს, სისუსტეს არ ვგრძნობ, ვსუნთქავ სუფთან და მარტივად, სიცხეც არ მაქვს, ხო და ცუდად ასაქმე. უსიმპტომო კორონას ყველა სიმპტომის აღეზეა.

თითოეული ნოტი ახლა სიყვარულს გავს. თითქოს მსუბუქს, თუმცა ძლიერს. გაზაფხული ავტორადიოზე.

თითოეული ნოტი ახლა სიყვარულს გავს. თითქოს მსუბუქს, თუმცა ძლიერს. გაზაფხული ავტორადიოზე.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: აუ, წელს ახალი წელი პარასკევს უწევს. პარასკევს? ვაიმე! იმედია 13 რიცხვი არ დაემთხვევა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.
2: ცოცხალი. მგრძნობიარე და განუმეორებელი სეზონი. გაზაფხული ავტორადიოზე.
1: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: Mercedes-Benz-ის ქარხანაში ამერიდან ადამიანის მსგავსი რობოტი Apollo მუშაობს. სუმანოიდი ამერიკული კომპანიის აპროტეკის ქმნილებაა და საშუალო სტატისტიკური მამაკაცის ზომის გახლავს. სიმაღლე 170 სანტიმეტრი, წონა 73 კილოგრამი. და მას შეუძლია 25 კილოგრამამდე ტვირთის აწევა. რობოტის დავალება კომპლექტაციის ხარისხის შემოწმება და მისი კონვეირამდე მიტანაა. ქარხანაში გეგმავენ, რომ რობოტს ფიზიკურად მძიმე, განმეორებადი და რუტინული დავალებები მისცენ, ისეთი, რომელთა შესრულებაც ადამიანებს არ სურთ. ასეთი რობოტების გამოყენების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსი ისაა, რომ მათი სივრცის ორგანიზება არაა საჭირო, რადგან ისინი ადამიანების მსგავსად გადაადგილდებიან. Mercedes ირწმუნება, რომ ადამიანების რობოტების ჩანაცვლებას ის არ გეგმავს. ჩვენ ისევ გვჭირდება პროფესიონალი თანამშრომლები, რომელთა მხრებზეცაა ავტომობილის წარმოების ყველაზე რთული დავალებები, ამბობს წარმოების დირექტორი ეორგ ბურცერი. ასეთი საინტერესო სიახლე აქვს Mercedes-Benz. ორიგი მუსიკალური შემსრულებელი 9-5-სა დაერთზე ძალიან მალე, მეც დაგიბრუნდებით უკვე მომდენო საათში.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ღიზეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
3: Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რა და სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისე ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avanti. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად დააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგა დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგან აა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩვეულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერ ცვლახოლდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარძელზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომისს ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. Авторадио сетерши.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიური ურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.

0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000-კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ნარკომანი მიდის საპარიკმახეროში. დაჯდება, თვალებს დახუჭავს და ამბობს: მოკლედ. მას სამზე დაუყენებენ თმას. მოკლედ. ეხლა ორზე დაუყენებენ თმას. მოკლედ. სულ გადაპარსავენ ბოლომდე. და უეცრად ნარკომანი განგრეულ კაიფში ამბობს: მოკლედ რაკინი, სი უკან მარჯვენა მხარეს ცოტა ამითხელე რა.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვა 27 მაისია. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს. 22 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სახუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში. ქუთაისსა და ზუგდიდში 23 გრადუსია მოსალოდნელი და მესტიაში 11. აღმოსავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმა, 20 გრადუსი გორსა და ახალციხეში, 17 ბორჯომსა და ცხინვალში, თელავში 23, რუსთავში 26 გრადუსი იქნება. ქარიანი დღე იქნება ხვალა, ისევ თბილისში ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: თბილისის დროით 13:19.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: გაზაფხული მელოდიებად იქცა. მოუსმინე სიყვარულით. ავტორადიო

0: ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილის სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევას აბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწიფლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gi.
3: გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
7: ქერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
3: მე რასა შინელება იქნება როცა მომღერალი ხვდება რომ სიმღერა აღარ შეუძლია
4: არა ჩემო ძვირფასო საშინელება როცა მომღერალი ამას ვერ ხვდება
3: ხო

0: გრძნობ როგორ თმება ჰაერი. მუსიკა ცხოვრ აჭერს. გაზაფხულია ავტორადიოზე.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: მოგეხსენებათ, სახის კანის ყოველდღიური მოვლა მისი დატენიანებით არ შემოიფარგლება. ეფექტური რუტინის მთავარი საფუძველი სწორედ საფუძვლიანი და სწორად დაგეგმილი წმენდა. დაბინძურებული გარემო, კოსმეტიკა, ცხიმოვანი სეკრეცია და მკვდარი უჯრედები კანის დაბინძურებას იწვევს, რაც ხშირად აკნეს, გაღიზიანებასა და ნაადრევ ნაოჭებს განაპირობებს. სანამ მოვლის რუტინას დავიწყებთ, მნიშვნელოვანია კანის ტიპის სწორად განსაზღვრა. შრალი კანი საჭიროებს ნაზი, ქაფის ან რძისებრი ტექსტურის მქონე დასაბან საშუალებებს. ტონერი კი უნდა იყოს დამატენიანებელი ინგრედიენტებით, მაგალითად ჰიალურონის მჟავათი ან და ალოეთი. ცხიმიანი და კომბინირებული კანის შემთხვევაში უპირატესობა მიანიჭეთ ღრმად გამწმენდ პროდუქტებს, მაგალითად სალიცილის მჟავას შემცველობით, რაც ხელს უწყობს ფორების საფუძვლიანად გასუფთავებას. გრძნობიარე კანი საჭიროებს ალკოჰოლის გარეშე, ჰიპოალერგიულ, ნეიტრალური pH-ის მქონე საშუალებებს. ნორმალური კანი მარტივად ეგუება მრავალფეროვან პროდუქტს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც რეკომენდირებულია ნეიტრალური გამწმენდი პროდუქტების გამოყენება. სწორი წმენდის პროცესი ეტაპობრივია და უნდა შესრულდეს ყოველდღე, დილასა და საღამოს. მაკიაჟის მოსაცილებლად უმჯობესია გამოიყენოთ ორფაზიანი საშუალება ან ჰიდროფილური ზეთი, განსაკუთრებით თუ კი მძიმე მაკიაჟს ატარებთ და იყენებთ მზისგან დამცავს. ჩაიტარეთ ღრმა წმენდა და თქვენი კანის ტიპზე მორგებული გამწმენდის გამოყენებით. პროდუქტი ჯერ ხელის გულზე ააქაფეთ, შემდეგ კი მინიმუმ 1 წუთის განმავლობაში ნაზი მოძრაობებით დაიმუშავეთ სახის ყოველი ნაწილი. რეკომენდირებულია ექსფოლიაცია 2-3 ჯერ კვირაში, ფიზიკური ან ქიმიური პილინგი მკვდარი უჯრედების მოსაშორებლად. ტონიზაცია უბრუნებს კანს ნორმალურ pH ბალანს და ამზადებს შემდგომი ნაბიჯებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ საფუძვლიანი წმენდის შემდეგ კანზე უკეთ შეიწოვება აქტიური ინგრედიენტები. ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილო ხშირად დაშვებულ შეცდომებზე, როგორიცაა: წმენდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მაკიაჟი გაქვთ. გაითვალისწინეთ, რომ გარემო და ცხიმი ყოველდღიურად აბინძურებს კანს. სკრაბისა და პილინგის ზედმეტად ხშირი გამოყენება, რაც იწვევს მიკროდაზიანებებს და კანის ბარიერის რღვევას. ცხელი წყლით დაბანა აშრობს კანს და აძლიერებს ცხიმის გამოყოფას. არასწორად შერჩეული პროდუქტები. შესაძლოა გამოიწვიოს გამონაყარი ან გამოშრობა და ბოლოს ტონერი საფეხურის გამოტოვება. ამ დროს კანი კარგავს თავის ბუნებრივ ბალანსს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
3: 4/27 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ, რატომ ხდება, რომ ზოგჯერ ადამიანს ინფარქტი ფეხზე გადააქვს და საერთოდ ვერ ხვდება, რომ ეს უკვე მოხდა. რამდენად ხშირია მცდარი განგაში, როცა ადამიანს გონია, რომ გულის ტკივა, მაგრამ რეალურად პრობლემა სხვა ორგანოშია. რამდენად მართალია გავრცელებული აზრი, რომ თუ წნევა ნორმაშია, გული ჯამრთელია. შეიძლება თუ არა სპორტი ან ზედმეტი ფიზიკური დატვირთვა თავად გახდეს გულის პრობლემების გამომწვევი. გვეხმარება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ზუსტი დიაგნოზის დასმაში. რა არის ყველაზე გავრცელებული შეცდომა, რომელსაც ადამიანები უშვებენ გულის ჯამრთელობასთან დაკავშირებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში? 4 საღამოს 18 საათზე. გადაცემის სტუმარია ექიმი კარდიოლოგი გიორგი კაპანაძე.
1: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
12: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
13: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: ნარკომანი მიდის საპარიკმახეროში. დაჯდება, თვალებს დახუჭავს და ამბობს: მოკლედ. მას სამზე დაუყენებენ თმას. მოკლედ.

0: ეხლა ორზე დაუყენებენ თმას.
1: მოკლედ
0: სულ გადაპარსავენ ბოლომდე.
2: და უეცრად ნარკომანი განგრეულ კაიფში ამბობს.
1: მოკლედ რაკინი, ცი, უკან მარჯვენა მხარეს ცოტა ამითხელე რა.
3: Sometimes I'm supposed to be a man and apologize to your woman, you understand?

სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. Remix.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მენინგიტი არის ტვინისა და ზურგის ტვინის გარშემო არსებული რბილი გარსების ინფექცია და ანთება. დაავადების სიმპტომებია თავის ტკივილი, ცხელება და კისრის გაშეშება. მენინგიტის სიმპტომები შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში. ორ წელზე უფროსი ნებისმიერი ასაკის ადამიანის შესაძლო სიმპტომებია ტემპერატურის უეცრად მომატება, კისრის გაშეშება, ძლიერი თავის ტკივილი, გულისრევა ან ღებინება, დაბნეულობა ან კონცენტრაციის პრობლემები, უულყრები, ძილიანობა ან გაღვიძების პრობლემა, მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, უმადობა ან წყურვილის არარსებობა, კანის გამონაყარი ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად მენინგოკოკური მენინგიტის დროს. ბავშვებში მენინგიტის სიმპტომებია მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი ტირილი, ძილიანობა ან გაღიზიანებადობა, გაღვიძების სირთულე, პასიურობა ან მოდუნებულობა, ცუდი კვება, პირღებინება, ტვინის ზედაპირის რბილ ადგილზე გასივება, სხეულის და კისრის გაშეშება. ახალშობილებს, რომლებსაც მენინგიტი აქვთ, შეიძლება ძნელად დაამშვიდოთ. ვირუსული ინფექციები მენინგიტის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. მას მოჰყვება ბაქტერიული ინფექციები და იშვიათად სოკოვანი და პარაზიტული ინფექციები. მენინგიტის რისკის ფაქტორებია: აცრების გამოტოვება, ასაკი, ორსულობა, შესუსტებული იმუნური სისტემა, შიდსი, ალკოჰოლიზმი, დიაბეტი და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს იმუნურ სისტემაზე და ზრდიან მენინგიტის რისკს. მენინგიტის გამომწვევი ჩვეულებრივი ბაქტერიები ან ვირუსები შეიძლება გავრცელდეს ხველის, ცემინების, კოცნის ან საკვები სჯურჭლის, კბილის ჯაგრისის ან სიგარეტის გაზიარებით. დაავადებულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა დაიცვას ჰიგიენის ნორმები. მენინგიტის მკურნალობა განისაზღვრება დაავადების გამომწვევი მიზეზის მიხედვით. ბაქტერიული მენინგიტი საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზაციას. ბაქტერიული მენინგიტის მკურნალობა ხდება ინტრავენური ანტიბიოტიკებითა და სტეროიდებით. სოკოვან მენინგიტს მკურნალობენ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატებით. პარაზიტულმა მენინგიტმა შეიძლება მოიცვას მხოლოდ სიმპტომების მკურნალობა. ვირუსული მენინგიტი შეიძლება თავისით განიკურნოს. ქრონიკული მენინგიტის მკურნალობა ხდება პირველ რიგში ძირითადი მიზეზის მკურნალობით. სხვადასხვა ფორმის მენინგიტის შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში ექიმის მიერ ინიშნება შესაბამისი მედიკამენტები. მედიკამენტები ინიშნება ექიმის მიერ და თვითნებურად მისი მიღება დაუშვებელია.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: გაზაფხულის დღეები ძველი ჰიტის ახალ ვერსიას გავს. სასიამოვნოს, ტკბილს და მოგონებებით სავსეს.
1: ავტორადიო.
0: ავტორადიოზე გაზაფხულია.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ 1 სკაპი. ჩამოტვირთე Skap Mobile აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

დამსახურება აგეთაყვა. ანუ, არა უბრალოდ მაინტერესებდა როდის შეწყვეტ და წუწუს ფულის უკმარისობის გამო. რა ეტაპზე შეწყვიტა? და ვინ გითხრათ რომ შეწყვიტა?

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს, 22 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმსა და ოზურგეთში, აგრეთვე ფოთსა და ბათუმში. მესტიაში 11 გრადუსია მოსალოდნელი, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 23. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა. 20 გრადუსი გორსა და ახალციხეში, 17 ბორჯომსა და ცხინვალში. თელავში 23 და რუსთავში 26 გრადუსი იქნება. დედაქალაქ თბილისში ქარიანი ამინდია, ხვალ ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს.
3: თქვენ ხართ სტუმარი, მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
4: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
5: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
6: ავტორადიო ეთერში.
7: როგორ მოიხსენთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება,

0: შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლია დაიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასი დაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად, ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ექიმო, ერთი სურვილი არ მასვენებს და დღე და ღამე ამაზე ვფიქრობ. მინდა ვიცხოვრო სამუდამოდ. ხო, სული მოიყვანეთ და ეს მარადიულ ცხოვრებას მაჩქებს. არა, სურვილები გაქრება საყვარელი.

დღემშვიდობის კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტეხასის შტატის პოლიციამ ტესლა საიბერტრაკის მფლობელი მას შემდეგ დააკავა, რაც მან ელექტროპიკაპი ტბაში შეგნებულად შეცურა. ქალაქ გრეპვაინში, გრეპვაინის ტბაზე მოხდა ინციდენტი. როგორც პოლიცია აცხადებს, მძღოლს ეგონა, რომ საიბერტრაკ სრულფასოვანი ამფიბია იყო და წყალზე გადაადგილებას შეძლებდა. თუმცა ავტომობილმა მალევე დაკარგა სვლა და წყლით შევსება დაიწყო. შედეგად მძღოლსა და მგზავრებს შორის მგზავრებს მანქანის დატოვება და ნაპირზე საკუთარი ძალებით დაბრუნება მოუწიათ. ჩაძირული პიკაპის ამოყვანა უკვე სამაშველო და მყვინთავთა ჯგუფს დაევალა. მძღოლის წინააღმდეგ რამდენიმე ადმინისტრაციული საქმე აღიძრა, მათ შორის დახურულ ზონაში გადაადგილება, წყლის ტრანსპორტის რეგისტრაციის არქონა და უსაფრთხოების წესების დარღვევა. ერთადერთი რაც შეეძლო ამ ადამიანს, გაერკვია რა შეხდიდა ამ ხელა ფულს. ტესლა საიბერტრაკ სპეციალურ wait mode რეჟიმს მართლაც გვთავაზობს, თუმცა ოფიციალური ინსტრუქციის მიხედვით ის მხოლოდ მცირე სიღრმის წყლის გუბეების ან ნაკადულების გადასალახად არის განკუთვნილი. მაქსიმალური უსაფრთხო სიღრმე დაახლოებით 81 სანტიმეტრია. მიუხედავად იმისა, რომ ტესლას ხელმძღვანელობას ადრე საიბერტრაკის ამფიბიურ შესაძლებლობებზე ჰქონდა საუბარი, ავტომობილი რეალურად წყალში საცურაოდ შექმნილი არ არის. ეს ტემპავია მოკლედ. განვაგრძოთ მუსიკა.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე.

ლიზინგთან ერთად 511-1-335-555. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა

0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.

0: Galaxy პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: შენ ახლა მაინც განათლებული კაცი ხარ. ასე ჩანხარ ყოველ შემთხვევაში და მითხარი რა, ადამიანი ღია კოსმოსში სკაფანდრის გარეშე რამდენი ხანი გაჩერდება? ო თუ კარგად დავფიქრდებით, გაჩერდება სამუდამოდ.

სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: let me go. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: sounds.
1: Музыка, როგორც амбис тхробис хелонеба. Музыка, როგორც эмоциис ахкмис гза. Мелодия, რომელიც იქმნება თვალისთვის. Киномузыка ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. Синема

მაყურებელს განსაკუთრებით უყვარს კომედიური და მუსიკალური ჟანრის ნამუშევრები. ამიტომ დღევანდელ რუბრიკაში 2018 წლის ფენტეზიზე უნდა მოგიყვეთ. ეს არის მერი პოპინსი, კომედიური ფილმი, რომელიც პოპინსის წიგნების სერიას ეფუძნება. ფილმი წარმოადგენს 1964 წლის მერი პოპინსის გაგრძელებას და მთავარ როლში თამაშობს ემილი ბლანტი, რომელიც მერი პოპინსის პერსონაჟს განასახიერებს. მეორე ხარისხოვან როლებში მონაწილეობენ ლინ-მანუელ მირანდა, ემილი მორტიმერი, ჯოლი ვალტერსი, მერილ სტრიპი და დევიდ ვარნერი, რომლისთვისაც ეს ბოლო კინო გამოსვლა იყო. Mary Poppins Returns გამოსვლის შემდეგ საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, როგორც კომერციულად, ისე კრიტიკოსების შეფასებით. ფილმი განსაკუთრებით შეაქეს თავისი ვიზუალური სტილის, მუსიკალური ნომრების და ემილი ბლანტის შესრულების გამო. ბევრმა კრიტიკოსმა აღნიშნა, რომ მან შეძლო ორიგინალური Mary Poppins-ის მაგიის თანამედროვე ფორმით დაბრუნება.

0: ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 350 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა, რაც საკმაოდ კარგი შედეგი იყო მუსიკალური ფენტეზი ჟანრისთვის. განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა ოჯახებისთვის და საშობაო სეზონზე, რადგან ფილმი 2018 წლის დეკემბერში გამოვიდა და სადღესასწაულო განწყობას იდეალურად მოერგო. კრიტიკოსების მხრიდან ფილმმა ძლიერი შეფასებები მიიღო. როგორც თქვით, განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო მუსიკალურმა ნომრებმა და ქორეოგრაფიამ, დეკორაციების და კოსტიუმების კლასიკურმა ძველი ჰოლივუდის ესთეტიკამ, ანიმაციისა და ცოცხალი მოქმედების შერწყმამ, რაც ორიგინალური ფილმის სტილს აგრძელებს.
1: There's a cuddly and curious furry and furious animal watering hole where the monkeys and hummingbirds know the tunes and the words every beast large and small loves the very top drawerful always uncorrable Royal Dalton Music Hall.
0: ფილმი რამდენიმე მნიშვნელოვან ჯილდოზე იყო ნომინირებული, მათ შორის 4 ნომინაცია Academy Awards-ზე, ნომინაციები Golden Globe Awards-ზე, წარმატება ტექნიკურ და მუსიკალურ კატეგორიებში სხვადასხვა კრიტიკოსთა ასოციაციებში. განსაკუთრებული ხაზი გაუსვეს სიმღერას, რომელიც ფილმის ემოციურ ცენტრად მიიჩნეოდა. ასევე დიდი მოწონება დაიმსახურა კომპოზიტორ მარკ შაიმანისა და ტექსტების ავტორ სკოტ ვიტმანის ნამუშევრებმა, რადგან მათ შეძლეს კლასიკური დისნეის მუსიკალური სტილის გაცოცხლება თანამედროვე ჟღერადობით.
2: One thing you should know about Mary Poppins, she never explains anything.
0: ფილმის მუსიკაზე იმუშავა მარკ შაიმანმა, ხოლო სიმღერების ტექსტზე მასთან ერთად სკოტ ვიტმანმა. ფილმის საუნდტრეკთა კრებული სრულად 2018 წლის 7 დეკემბერს გამოვიდა Walt Disney Records-ის მიერ. საინტერესოა, რომ მარკ შაიმანმა ფილმის შესახებ ჯერ კიდევ 2014 წელს გაიგო, რის გამოც ის რეჟისორ რობ მარშალს თხოვდა, რომ სიმღერების დაწერის შესაძლებლობა მისთვის მიეცა. შაიმანისთვის ეს პროექტი უბრალოდ სამუშაო არ ყოფილა. ის ბავშვობიდან უზარმაზარი გულშემატკივარი იყო ორიგინალი მერი პოპინსის. მისივე თქმით, ორიგინალური ფილმის მიმართ სიყვარულმა ყველა შიში გადაფარა. ისევ იმ სამყაროს მივუბრუნდით, რომელიც ბავშვობაში გვიყვარდა. აქ ირონიის ან ცინიზმის ადგილი არ იყო. ეს ჩვენი სასიყვარულო წერილი იყო ორიგინალი ფილმიდან. მერი პოპინსმა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 359 მილიონი დოლარი მიიღო. ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მხარედ ნოსტალგიური ატმოსფერო ითვლებოდა, რადგან ის კლასიკური მერი პოპინსის მაგიას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან აერთიანებდა. თუმცა ზოგი კრიტიკოსი ფიქრობდა, რომ გაგრძელება ზედმეტად ჰგავდა ორიგინალს და ნაკლებად სთავაზობდა მაყურებელს ახალ იდეებს. ფილმი 2018 წლის საუკეთესო ნამუშევრებს შორის დაასახელა როგორც National Board of Review, ასევე American Film Institute-მა. ჯილდოების სეზონზე ფილმმა არაერთი მნიშვნელოვანი ნომინაცია მიიღო.

0: ოქროს გლობუსზე კატეგორიაში საუკეთესო ფილმი, მიუზიკლი ან კომედია.
1: სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: როცა გულისცემა მელოდიას ემსგავსება, იცოდე, გაზაფხულია. ავტორადიოს საგაზაფხულო ეთერი.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი.

0: მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ფასტა კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 00 CPT Certilogy.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიმდინარეობს კვლევა. გამოკითხვაში მონაწილეს ეკითხებიან: თქვენ გიღალატათ ქმარმა, საყვარელმა ან მეგობარმა ბიჭმა როგორი რეაქცია გექნებათ?
3: როგორ? ყველამ ერთად?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან
1: ავტორადიო ეთერში.
2: რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ დაგოქვისთანავე ავტომობილი და ხელსაწყოების დაფა ითიშება? თითქოს გასაღებს პირიქით ატრიალებთ და მანქანას აგროვთ. სავარაუდოდ გასაღების ბუდის ქვედა მექანიკური ნაწილია დაზიანებული, სადაც სხვადასხვა სადენი ერთმანეთს კვეთს. გჭირდებათ ნებისმიერი ელექტრიკოსი. მისი აღდგენა საკმაოდ იოლია, რადგან თავიდან ბოლომდე იშლება და იწყობა. შიგნით განთავსებული ეგრეთ წოდებული ცენტრალური ფირფიტის ოდნავი ფორმის შეცვლით თქვენი პრობლემა მოგვარდება. იმ შემთხვევაში, თუ ის გადახურებულია ან სხვა რაიმე სერიოზული პრობლემა აქვს, როგორიც მაგალითად გატეხვა, მაშინ ამ პატარა მექანიზმის შეცვლა მოგიწევთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რა ღირს შენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. Salombard-ის სესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 2939 Express Lombard-ი.

0: ნაწილები ახლოვდება.
1: უცდეთერთმეთ მაის ბოლნიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გამოიყენე ჩანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აი რატომ ცხოვრობენ ჩინოვნიკები ასე სიმდიდრესა და ფუფუნებაში?
3: აი ძირითადად არასაკმარისი სამხილების გამო.

0: მუსიკა, რომელიც აღმოაჩინე და აღარ ხტოვებს. ავტორადიოს მუსიკა.
1: შადრამშედობის როლია საქართველოს გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს ყოველას 15 საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში და იწყებს გვანც ავტორადიოს ტალღაზე მუშაობას, რომელიც მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გაატარებს სიამოვნებით საოლ გზაზე. მშვიდობიანი გადაადგილება მისურვებია ყოველასთვის. ამჯერად ნაითი ბოი სემ სმითთან ერთად უერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ მონაკვეთს და საათის ბოლოსკენ უკვე ინფორმაციების გაცვლასაც დავიწყებთ.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოს 15 საათი და 37 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: 4 შაბათს 27 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ, რატომ ხდება, რომ ზოგჯერ ადამიანს ინფარქტი ფეხზე გადააქვს და საერთოდ ვერ ხვდება, რომ ეს უკვე მოხდა. რამდენად ხშირია მცდარი განგაში, როცა ადამიანს გონია, რომ გულის ტკივა, მაგრამ რეალურად პრობლემა სხვა ორგანოშია. რამდენად მართალია გავრცელებული აზრი, რომ თუ წნევა ნორმაშია, გული ჯამრთელია. შეიძლება თუ არა სპორტი, ან ზედმეტი ფიზიკური დატვირთვა თავად გახდეს გულის პრობლემების გამომწვევი. გვეხმარება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ზუსტი დიაგნოზის დასმაში. რა არის ყველაზე გავრცელებული შეცდომა, რომელსაც ადამიანები უშვებენ გულის ჯამრთელობასთან დაკავშირებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში? 4 შაბათს 18:18-ზე გადაცემის სტუმარია ექიმი კარდიოლოგი გიორგი კაპანაძე.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G.
3: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
4: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთან გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იამზე.
4: ხო გოგო,
5: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
6: გერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
11: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: ნინჩო ბაღიდან ერთად მოვდივართ, აი მე სკოლა, აი მე უნივერსიტეტი, ახლა ერთად მუშაობთ ბოლო 10 წელია და ერთი გამაგებინე რა. მე თუ 38 წლის მარ, შენ Facebook-ზე რატომ ხარ 27?

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რა და სწრაფი უნივერსალი. უბრალო ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისე ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად დააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩაულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერ ცვლახოლდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარ ძილზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომისს ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენს ტალღაზე და ამასობაში მინდა რომ ეროვნული ბანკის დადგენილებას გადავალოთ თვალი. მონაცემების შემდეგნაირია: ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრია, ევრო საფასური 3.00-სა და 11-ით შეადგენს გირვანქა სტელინგის ღირებულება კი 3.60 თეთრი გახლავთ.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოსში 16 საათი და 6 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილიჯისთან ერთად.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი
8: 50 50 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: დედა, ის ჩემი წარსული დაინტერესდა დედიკო.
11: გაშორდი, მასთან შენ მომავალი არ გექნება.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ ჩვენს ტალღაზე, რომელიც სინოპტიკოს დავარაუდით არის სხვალინდელი დღისთვის მოსაოდნელი. დასავლეთ საქართველოს სალობეთი ღრუბლიანობის ფონზე დღის განმავლობაში ელოდება. ზოგიერთ რეგიონში ისევ და ისევ წვიმა, რომელიც თავს არგვანებებს, სოხუმს 22 გრადუსი ელის ოზურგეთის, ფოთისა და ბათუმის მსგავსად, მესტიაში 11 პროგნოზირებენ 23 კი, ზუგდიდსა და ქუთაისში არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხესა და გორს 20 გრადუსი ელოდება, ბორჯომსა და ცხინვალს 17, 23 თელავში, როსტოვში 26 გრადუსს ვარაუდობენ და ვისაუბროთ დედაქალაქზე, სადაც არის ტემპერატურა დღის მანძილზე 23 გრადუსს მიაღწევს, დღესით კი ქარსაც ვარაუდობენ.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით. ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე.

0: ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილ წარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. 2

ავტორადიო წერტილი G. სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებულია. ყველაფერი ის რაც კიდევ გინდა მოისმინო, ის რაც არ მოგისმენია, ის რაც რადიო ეთერში ვერ მოხვდა და რაც მთავარია, პირდაპირ რადიო ეთერი ინტერნეტში. ავტორ

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. რატომ შეიძლება არ ვარგოდეს ავტომობილი დიდი ბრუნვებისთვის? ძრავებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელა ბრუნვადი ძრავები, როგორიცაა მაგალითად ტოიოტაში, მძიმე დეტალებისაგან შედგება. საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ აჩქარებას აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს და რბილად ჩერდება და იძრება. მკვეთრ გადასვლებს არ ახდენს. გათვლა კომფორტულობაზეა და ასეც არის. მაგრამ შესაბამისად მაღალ ბრუნვს ვერ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონისგანაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნვიანი ძრავების შემთხვევაში. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გვინდა და იმავეს ვგრძნობთ გაზიდან ფეხის აშვებისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ნჯღრევასაც კი იწვევს, მაგრამ სამაგიეროდ მაღალბრუნიანია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: And if you want another can. Реклама. Бизнесის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი Skap-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: იცოდი რომ Beko ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა Beko-ს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-2-90-40-00.
5: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
6: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც.
8: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: აი რატომ ცხოვრობენ ჩინოვნიკები ასე სიმდიდრესა და ფუფუნებაში?
10: აი ძირითადად არასაკმარისი სამხილების გამო.
11: Yo, my spicy.

ჩაი სანდერო ამჯერად ავტორადიოს ალღაზე სიმღერა რომელიც ნაუნალო უკვე თავის დასასრულს ახლოვდება 16 საათი და 57 წუთით შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ ვისაუბროთ საწვავის ფასებზე და შემდგომ კიდევ ერთი

0: ინფორმაციაზე, რომელიც უკავშირდება კულტურასა და შოუ-ბიზნესს. თუმცა ჯერ პრინციპში შეგვიძლია რომ კულტურითა და შოუ-ბიზნესით დავიწყოთ 22 მაის მაილი საიროს ჰოლივუდის დიდების ხეივანში საკუთარი სახელობის ვარსკვლავი ოფიციალურად მიენიჭა. აღსანიშნავია რომ ამ მოვლენას ისტორიული მნიშვნელობა აქვს, რადგან მაილი გახდა ბოლო 4 წლეულის მანძილზე, კონკრეტულად კი 1990-იან წლებში დაბადებული პირველი ხელოვანი, ვინც ხეივანში ვარსკვლავი მიიღო. 33 წლის არტის ჰოლივუდის კომერციულმა პალატამ ვარსკვლავი რეკორდინგ კატეგორიაში გაუხსნა, რაც ხას უსვამს მის მუსიკალურ გავლენას, რომელიც 20 წელს ითვლის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ მსახიობი ანია თეილორ-ჯოი და დიზაინერი დონატელა ვერსაჩე. ცერემონიას ესწრებოდნენ მაილის ოჯახის წევრები და ასევე მეგობარი ბიჭიც მაქს მორანდო. შეგახსენებთ, რომ მაილი საიროსი ჰოლივუდის დიდების ხეივანის 2026 წლის კლასის წევრად ჯერ კიდევ 2025 წლის ივლისში დასახელდა. დეტალური ფოტოსურათების ხილვა კი ვებზე არის შესაძლებელი, fortuna.gz-ზე, რომელიც ჩვენი ჟურნალისტის მიერ არის განთავსებული. ვისაუბრებ საწვავის ფასებზე აქვე და შემდგომ კვლავაც მუსიკალური პაუზით განვაგრძობთ ურთიერთობას.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: საწვავის ფასებით კი ბრუნდებით ეთერში. სოკარის ქსელზე ვისაუბრებ, სადაც სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 15 თეთრია. პრემიუმის შეძენა შეგეძლება 3.75 თეთრად. ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 60 თეთრი. გახლავთ ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 25 თეთრი არის აღნიშნული. ლუკოილის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას დააპირებთ, ფასი 4 ლარი და 13 თეთრი დაგხვდებათ. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 68 თეთრია. გაითვალისწინეთ, რომ ევრო რეგულარის შეძენა 3 ლარი და 53-ად შეგეძლებათ. ევრო დიზელის ფასი კი 4 ლარსა და 27-ად შეადგენს. სკალფის ქსელში კი სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 19 თეთრი არის აღნიშნული. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 79 თეთრია. ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარსა და 73-ად შეადგენს. ევრო დიზელის საფასური კი 4 ლარი და 27 თეთრია.

4 შაბათს 27 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ, რატომ ხდება, რომ ზოგჯერ ადამიანს ინფარქტი ფეხზე გადააქვს და საერთოდ ვერ ხვდება, რომ ეს უკვე მოხდა. რამდენად ხშირია მცდარი განგაში, როცა ადამიანს გონია, რომ გულის ტკივა, მაგრამ რეალურად პრობლემა სხვა ორგანოშია. რამდენად მართალია გავრცელებული აზრი, რომ თუ წნევა ნორმაშია, გული ჯამრთელია. შეიძლება თუ არა სპორტი, ან ზედმეტი ფიზიკური დატვირთვა თავად გახდეს გულის პრობლემების გამომწვევი. გვეხმარება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ზუსტი დიაგნოზის დასმაში. რა არის ყველაზე გავრცელებული შეცდომა, რომელსაც ადამიანები უშვებენ გულის ჯამრთელობასთან დაკავშირებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში? 4 შაბათს საღამოს 18 საათზე. გადაცემის სტუმარია ექიმი კარდიოლოგი გიორგი კაპანაძე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერად გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მენინგიტი არის ტვინისა და ზურგის ტვინის გარშემო არსებული რბილი გარსების ინფექცია და ანთება. დაავადების სიმპტომებია თავის ტკივილი, ცხელება და კისრის გაშეშება. მენინგიტის სიმპტომები შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში. ორწელზე უფროსი ნებისმიერი ასაკის ადამიანის შესაძლო სიმპტომებია ტემპერატურის უეცრად მომატება, კისრის გაშეშება, ძლიერი თავის ტკივილი, გულისრება ან ღებინება, დაბნეულობა ან კონცენტრაციის პრობლემები, უღრები, ძილიანობა ან გაღვიძების პრობლემა, მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, უმადობა ან წყურვილის არარსებობა, კანის გამონაყარი ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად მენინგოკოკური მენინგიტის დროს. ბავშვებში მენინგიტის სიმპტომებია მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი ტირილი, ძილიანობა ან გაღიზიანებადობა, გაღვიძების სირთულე, პასიურობა ან მოდუნებულობა, ცუდი კვება, პირღებინება, ტვინის ზედაპირის რბილ ადგილზე გასივება, სხეულის და კისრის გაშეშება. ახალშობილებს, რომლებსაც მენინგიტი აქვთ, შეიძლება ძნელად დაამშვიდოთ. ვირუსული ინფექციები მენინგიტის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. მას მოჰყვება ბაქტერიული ინფექციები და იშვიათად სოკოვანი და პარაზიტული ინფექციები. მენინგიტის რისკის ფაქტორებია: აცრების გამოტოვება, ასაკი, ორსულობა, შესუსტებული იმუნური სისტემა, შიდსი, ალკოჰოლიზმი, დიაბეტი და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს იმუნურ სისტემაზე და ზრდიან მენინგიტის რისკს. მენინგიტის გამომწვევი ჩვეულებრივი ბაქტერიები ან ვირუსები შეიძლება გავრცელდეს ხვლის, ცემინების, კოცნის ან საკვების ჭურჭლის, კბილის ჯაგრისის ან სიგარეტის გაზიარებით. დაავადებულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა დაიცვას ჰიგიენის ნორმები. მენინგიტის მკურნალობა განისაზღვრება დაავადების გამომწვევი მიზეზის მიხედვით. ბაქტერიული მენინგიტი საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზაციას. ბაქტერიული მენინგიტის მკურნალობა ხდება ინტრავენური ანტიბიოტიკებითა და სტეროიდებით. სოკოვან მენინგიტს მკურნალობენ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატებით. პარაზიტულმა მენინგიტმა შეიძლება მოიცვას მხოლოდ სიმპტომების მკურნალობა. ვირუსული მენინგიტი შეიძლება თავისით განიკურნოს. ქრონიკული მენინგიტის მკურნალობა ხდება პირველ რიგში ძირითადი მიზეზის მკურნალობით. სხვადასხვა ფორმის მენინგიტის შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში ექიმის მიერ ინიშნება შესაბამისი მედიკამენტები. მედიკამენტები ინიშნება ექიმის მიერ და თვითნებურად მისი მიღება დაუშვებელია.
0: ეთერშია ადრენალინი.

რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში.

0: 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მე-4 დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ

0: სვარჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
2: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები

0: პრომოსამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საოპერაციო მაგიდაზე მყოფი მამაკაცი ქირურგის მამა. შვილო, შვილო, ხო მამა. სანამ დაიწყებ ოპერაციას, რაღაც მაქვს სათქმელი მამა. გისმენ მამა. იცოდე და გახსოვდეს მამა. მე თუ რამე დამემართა, დედა შენი შენთან გადმოვა საცხოვრებლად და დედა მო. მამა.

0: მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr
1: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
2: ამდის ინფორმაციას კიდევ ერთხელ რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი 27 მაის დასავლეთ საქართველოს ელოდება დღის განმავლობაში წვიმა სოხუმს ოზურგეთს ფოცსა და ბათუმს 22 გრადუსი ელისმესტიას 11-23 კი ქუთაისსა და ზუგდიდში პროგნოზირებენ აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი ახალციხესა და გორში 20 გრადუსი ბორჯომსა და ცხინვალში 17 დაფიქსირდება თელავს 23-26 ელოდება რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს არის მაქსიმალური ნიშნული 23 გრადუსი მიაღწევს დღე კი ნება ხრუბლიანი
3: რეკლამა
4: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ავერში
5: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რა ღირს შენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939 Express Lombard-ი.
6: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
8: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
2: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
5: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. და ვიდეგე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: მოგეხსენებათ, სახის კანის ყოველდღიური მოვლა მისი დატენიანებით არ შემოიფარგლება. ეფექტური რუტინის მთავარი საფუძველი სწორედ საფუძვლიანი და სწორად დაგეგმილი წმენდაა. დაბინძურებული გარემო, კოსმეტიკა, ცხიმოვანი სეკრეცია და მკვდარი უჯრედები კანის დაბინძურებას იწვევს, რაც ხშირად აკნეს, გაღიზიანებასა და ნაადრევ ნაოჭებს განაპირობებს. სანამ მოვლის რუტინას დავიწყებთ, მნიშვნელოვანია კანის ტიპის სწორად განსაზღვრა. მშრალი კანი საჭიროებს ნაზი, ქაფის ან რძისებრი ტექსტურის მქონე დასაბან საშუალებებს. ტონერი კი უნდა იყოს დამატენიანებელი ინგრედიენტებით, მაგალითად ჰიალურონის მჟავათი ან და ალოეთი. ცხიმიანი და კომბინირებული კანის შემთხვევაში უპირატესობა მიანიჭეთ ღრმად გამწმენდ პროდუქტებს, მაგალითად სალიცილის მჟავას შემცველობით, რაც ხელს უწყობს ფორების საფუძვლიანად გასუფთავებას. გრძნობიარი კანი საჭიროებს ალკოჰოლის გარეშე, ჰიპოალერგიულ, ნეიტრალური pH-ის მქონე საშუალებებს. ნორმალური კანი მარტივად ეგუება მრავალფეროვან პროდუქტს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც რეკომენდირებულია ნეიტრალური გამწმენდი პროდუქტების გამოყენება. სწორი წმენდის პროცესი ეტაპობრივია და უნდა შესრულდეს ყოველდღე, დილასა და საღამოს. მაკიაჟის მოსაცილებლად უმჯობესია გამოიყენოთ ორფაზიანი საშუალება ან ჰიდროფილური ზეთი, განსაკუთრებით თუ კი მძიმე მაკიაჟს ატარებთ და იყენებთ მზისგან დამცავს. ჩაიტარეთ ღრმა წმენდა თქვენი კანის ტიპზე მორგებული გამწმენდის გამოყენებით. პროდუქტი ჯერ ხელის გულზე ააქაფეთ, შემდეგ კი მინიმუმ 1 წუთის განმავლობაში ნაზი მოძრაობები დაიმუშავეთ სახის ყოველი ნაწილი. რეკომენდირებულია ექსფოლიაცია 2-3 ჯერ კვირაში, ფიზიკური ან ქიმიური პილინგი მკვდარი უჯრედების მოსაშორებლად. ტონიზაცია უბრუნებს კანს ნორმალურ pH ბალანსს და ამზადებს შემდგომი ნაბიჯებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ საფუძვლიანი წმენდის შემდეგ კანზე უკეთ შეიწოვება აქტიური ინგრედიენტები. ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილო ხშირად დაშვებულ შეცდომებზე, როგორიცაა: წმენდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მაკიაჟი გაქვთ. გაითვალისწინეთ, რომ გარემო და ცხიმი ყოველდღიურად აბინძურებს კანს. სკრაბისა და პილინგის ზედმეტად ხშირი გამოყენება, რაც იწვევს მიკროდაზიანებებს და კანის ბარიერის რღვევას. ცხელი წყლით დაბანა აშრობს კანს და აძლიერებს ცხიმის გამოყოფას. არასწორად შერჩეული პროდუქტები. შესაძლოა გამოიწვიოს გამონაყარი ან გამოშრობა. და ბოლოს, ტონერი საფეხურის გამოტოვება. ამ დროს კანი კარგავს თავის ბუნებრივ ბალანსს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: და დამიტოვე ბალიზე სუნი.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში.
2: რატომ ანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანდია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქფარემ, თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამბავზე მინდა ვისაუბროთ და შემდგომ უკვე მცირეოდენი სარეკლამო ჭრით გავაგრძელებთ ურთიერთობას. ამბავი არის ისტორიული ტეილორ სვიფტის სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზის წლევანდელ ლაურეატთა შორის დასახელდა. შედეგად სვიფტმა კიდევ ერთხელ დაწერა ისტორია, ვინაიდან 36 წლის ასაკში პირველი ახალგაზრდა ქალი გახდა, ვისაც წილად ეს პატივი ხვდა. ტეილორამდე რეკორდი ქეროლ ბერს ეკუთვნოდა, რომელიც ამ სტატუსით დარბაზში 1987 წელს 43 წლის ასაკში შეიყვანეს. ამასთან ყველაზე ახალგაზრდა ადამიანი, ვინც კი დარბაზში ოდესმე შეუყვანია, სტივი ვანდერია. მან ეს პატივი ოფიციალურად 33 წლის ასაკში 83 წელს მიიღო. აღსანიშნავია, რომ სვიფტი Songwriters Hall of Fame-ში უფლებამოსილების პირველივე წელს მოხვდა. დადგენილი წესის თანახმად კი სახელგანთქმული სიმღერების კატალოგის მქონე კომპოზიტორს დარბაზში შესვლის კვალიფიკაცია პირველი კომერციული რელიზიდან 20 წლის შემდეგ ეძლევა. სიმღერის ავტორთა დიდების დარბაზის წლევანდელ ლაურეატთა შორის ასევე არის ალანის მორისეტი, ჯგუფ ქისის წევრები პოლ სენდლი და მასთან ერთად ჯინ სიმონსი. სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში კი წლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალური ცერემონია 11 ივნის ნიუ-იორკში გაიმართება.
1: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligize-თან ერთად იწყება.
2: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით, ან საიტზე technoshop.gr.

0: ორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. Benzo Satibi 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: საღამო დროა. ქმარი მთვრალი მივიდა სახლში. ცოლმა კარი გაუღო. ქმარმა პირდაპირ სამზარეულოში შეაჭრა, მაცივარი გააღო და ტექსტი.
9: შენა ლეხანოვზე გამიყვანე რა ვაშკაცურად. 10 ლარს გაძლევ.
8: ცოლმა შეხედა. ქმარი მაცივარში.
9: ძალიან აქვს ხო რა? აი 20 ლარს მოგცემ ლეხანოვზე გამიყვანე. ლეხანოვზე გამიყვანე რა? გამიყვანე რა 20-30 10 ლარს მოგცემ.
8: ცოლს ხელში ამოუვიდა, დაწვა და დაიძინა. ღამე მაინც ესმოდა.
9: გამიყვანე რა ლეხანოვზე 500 ლარს მოგცემ. რა იყო კაცი არა ხარ?
8: დილა ცოლი დგებ, შედის სამზარეულოში, არც ქმარია და არც მაცივარია.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: Una notte a Napoli con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1990-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? Formula 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა. რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშინებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. Renault Formula 1-ში დომინირებდა. Espace კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანიამ იუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენს სარბოლო მანქანის გულს ჩაუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც Espace-ის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ Espace-ს გავდა. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან Formula 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5 ლიტრიანი V10 ძრავა, პირდაპირ Williams Racing-ის ბოლიდიდან. დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში, იმ პერიოდში, როცა ბევრი სუპერკარი ვერაკეთებდა ამას.

0: მაგრამ თავარი ციფრები არ იყო. თავი ისხმა იყო, როცა Renault Espace F1-ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერიაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული ფორმულა 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა. რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს. უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Space F1-ს პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ქონია. არც წარმოება შეშუბულა. ერთი წელი აწეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტოისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.

0: ეპოში კიდევ ერთხელ მივესალმები ყველას, ვინც გვისმენს ავტორადიო სტალღაზე. დრეიგზე ვისაუბრებ ამჯერად და შემდგომ უკვე ამ დისინფორმაციას გაგიზიარებთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის ნავარაუდევი. დრეიგმა მუსიკალურ ინდუსტრიაში ისტორიული რეკორდი დაამყარა. ის გახდა პირველი შემსრულებელი, რომლის სამი ახალი ალბომი აისმენი, ასევე ჰაბიბთი და მეით ოფ ჰონორ ერთდროულად ბილბორდის 200 საუკეთესო ალბომის პირველ სამ პოზიციაზე განთავსდა. მათგან ჩარტის პირველ ადგილზე აისმენი არის წარმოდგენილი, მეორე პოზიციას მეით ოფ ჰონორი იკავებს, ხოლო მესამე პოზიციაზე უკვე ჰაბიბთი არის აღნიშნული. ამ მიღწევით დრეიკმა რეპერებს შორის ჩარტში ყველაზე მეტი ნომერ პირველი ალბომის რაოდენობით ჯეიზის რეკორდს გადაასწრო. ამავდროულად გაუთანაბრდა ტეილორ სუიფტსაც. ალბომები განსხვავებული სტილის არის, აისმენი ძირითადად რეპზე ორიენტირებული, ჰაბიბთი R&B ჟანრის არის, ხოლო მეით ოფ ჰონორი უფრო საკლუბო და საერთაშორისო ჟღერადობის პროექტი გახლავთ. სამივე ალბომი, რომლებიც ჯამში 43 სიმღერას მოიცავს, დრეიკმა ერთ ღამეში გამოუშვა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 18 საათი და 27 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
4: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზი.
4: ავტორადიოს ეთერში.
0: ამინდის პროგნოზზე ცნობით, რომელიც როგორც გითხარით ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს, მეტეოროლოგებმა დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება დღის განმავლობაში წვიმა. ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა. პლუს 22 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, ოზურგეთში, ფოცსა და ბათუმში. რაც შეეხება ზუგდიდს, 23 გრადუს ვარაუდობენ მსგავსად. ქუთაისისა, მესტიაში კი 11 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურული ნიშნული. ასევე ვისაუბროთ აღმოსავლეთ საქართველოსზე, სადაც დღის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული მიაღწევს ახალციხეში 20 გრადუსს, გორთან ერთად ბორჯომსა და ცხინვალს 17-23, თალავს რუსთავს 26 ელოდება და გაითვალისწინეთ, რომ აღმოსავლეთშიც წვიმას პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები. რაც შეეხება უკვე ჩვენს დედაქალაქს, ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე 23 გრადუსი დაფიქსირდება, დღე კი იქნება ღრუბლიანი.
6: რეკლამა. TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახმოვდება!
1: ოცდათერთმეტ მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.g.
8: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: იამზე,
11: ხო გოგო,
10: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
11: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
5: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
12: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის 3 ული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
13: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, რას მირჩევთ? რა ჩავყარო აბაზანაში ისეთი, რომ დამამშვიდოს, დამავიწყოს ყველა პრობლემა, მომადუნოს და დამამშვიდოს.
3: ჩართული ფენი რომ ცადოთ?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევას საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარება.

0: ეს მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამაში კი კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ტავღაზე და მინდა რომ ყოველც ვისაუბროთ ელტონ ჯონთან დაკავშირებით ის რომ ახალი უნიკალური ციფრული დაჯილდოება პოდკასტის ფორმატში გამართება 1 ივნის მოხდება ეს ყველაფერი უნიკალური ციფრული დაჯილდოების ელტონ ჯონი ფაქტ ევორდსის პრემიერა უნდა შედგეს პროექტი iHeart Media-სა და PNG-ის პარტნიორობით შეიქმნა და მიზნად ისახავს იმ ადამიანებისა და ორგანიზაციების დაფასებას რომელთაც მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვით LGBTQ თემის მხარდაჭერასა და კულტურის ჩამოყალიბებაში. აქვე გეტყვით, რომ პოდკასტ სერიალს ბილი პორტერი და ელვის დურანი გაუძღვებიან, პირველ სერიაში კი მოვისმენთ გულწრფელ საუბარს თავად ელტონ ჯონისგან და მისი მეუღლისგან, რომელიც მას ყოველთვის გვერდში უდგას. ჯილდოს პირველი ლაურეატები ასევე ცნობილი არის ჩვენთვის. ჩამონათვალში ხვდებით როგორც ჯონათან ბეილის, ასევე ლავერნ კოქს, მელისა ეთერიჯს, ბილი ჯენკინგს, ორვილ ბეკისა და ჩაპელ რუანსაც. თითოეულს გადაეცემა ოქროთი დაფარული თასი, რომელიც ელტონ ჯონის ცნობილი ბრწყვილა სათვალეების ფორმის გახლავთ. პოდკასტის მუსიკალურ ნაწილში კი მონაწილეობას დავ კამერონი მიიღებს, რომელიც ელტონ ჯონის საკულტო ნამუშევარს Your Song შეგვესრულებს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ერთი მუსიკალური საათიც უნდა დავასრულოთ ნელ-ნელა ოტრადიოს ტალღაზე მე და თქვენ უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად შაკირაზე ჩვენი ჟურნალისტის მიერ მომზადებული ამბის თანახმად მოგიყვებით რომ შაკირა უკვე მზად არის ჟერარ პიკესთან დაშორებაზე ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ ადგილას ისაუბროს საინტერესო არის ამ დღეს ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდა მომღერალი რომელიც ფეხბურთელთან 11 წლიანი ერთად ცხოვრების შემდეგ 2022 წელს განქორწინდა პირველად გულახდილა დალაპარაკდა ყველაზე ბნელი მომენტი იყო შესაძ დავინახე როგორ დაიშალა ჩემი ოჯახი რომლის სამუდამოდ ერთად შენარჩუნებასაც ოცნებობდი თქვა შაკირამ ამასთან ერთად დაშორებასთან გამყვავებაში მომღერალს მამამისი უჭერდა მხარს რომელიც ბარსელონაში ჩავიდა რათა ქალიშვილთან ერთად ყოფილიყო მე იმდენი ტკივილი გადავიტანე მაგრამ შესაძლოა ამან მოულოდნელად უფრო ბრძენი გამხადა ან სულ მცირე უფრო ძლიერი ამბობენ რომ რაც არ გკლავს გაძლიერებსო და ეს ყოფილა სიმართლე ზოგჯერ სწორედ რომ გაჭიროებისა და ტკივილის მეშვეობით ხვდებით თუ რამდენად ძლიერები შეგვიძლია ვიყოთ ტანჯვა ზოგჯერ უკეთეს ადამიანად გვაქცევს ვაიძულებს დავაფასოთ ჩვენი მეგობრები და ხარდამჭერებიო აღნიშნა მომღერალმა და უბრალოდ უადგილოთ, მაგრამ მართლა გამახსენდა ის კადრები და მიმები, რომელიც იმ პერიოდში სოციალურ ქსელში გავრცელდა. დედამთილის და შაკირას დუო იყო ყველაზე მეტად განხილვის საგანი და უბრალოდ გამახემა ამაზე, იმიტომ რომ მართლაც სასაცილო სურათები ვრცელდებოდა. შაკირა მაგიარა რომ 4 წლის შემდეგ მას შერ არის მიმართ ორაზროვანი გრძნობები აქვს, მე ყოველთვის მადლიერი ვიქნები ჩემი შულების გამო, თქვა მან და ასევე გააზიარა სიახლეები პირადი ცხოვრების შესახებ. ამჟამად რომანტიკული ურთიერთობები არ მაქვს ჩემ ცხოვრებაში ამისათვის ადგილი და დრო ნამდვილად არ არის ისედაც გადატვირთული ვარ რაღაცებით და ჩემი შულები ჩემი პრიორიტეტები არიან ამიტომ ჩემი კარიერაც ზუსტად ამავე ადგილს იკავებს ჩემ ცხოვრებაში უცნაურია მაგრამ ჩემი საქმე ცხოვრებაში ყველაზე მეტად მიყვარსო და ასევე მსიამოვნებს მარტო დროის გატარებაო დასძინა მომღერალმა მე მგონი ამომწორავად ისაუბრა თავის პირველ პირად ცხოვრებაზე პირველ ის რომ განმარტა რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს ხოლმე ტაბლოიდებს რომ ის ცხოვრებაში ახლა არ ვინ არ არის ნამდვილად და არის თავიდან ბოლომდე გადართული კარიერაზე. სულცადახანში მე კვლავაც შაკირასთან დაკავშირებით მოგიყვებით, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზის კატეგორიაში Imagine Dragons შემოვერთდება ოტრადეს მუსიკალურ ეთერს. აქვე გახლავთ PJ Morton-ი, Nasisa და Steve Wonder-ის ერთობლივი ნამუშევარი და საათის 20-ზე ჩვენ ამიდის ინფორმაციაზეც ვისაუბრებთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: საქართველოში 19 საათი და 4 წუთია. საღამოში დაბის.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ვადა სიწიფლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: იამზე,
6: ხო გოგო,
5: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
7: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53.
1: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სოციოლოგების კვლევით მამაკაცი ლუთხანაში ორი მიზეზის გამო დადის. პირველი მიზეზი: მას არ ხავს სოლი. მეორე მიზეზი: მას ხავს სოლი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა და დასავლეთიდან დაიწყებთ, ალბათ ღრუბლიანობის ფონზე სინოპტიკოსთა ცნობით არის წვიმა მოსაოდნელი, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად სოხუმში, ისევე როგორც ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში ჰაერის მაქსიმალური მაჩვენებელი 22 გრადუსს გაუტოლდება. რაც შეეხება მესტიას სინოპტიკოსთა ცნობით არის 11 გრადუსი ფიქსირებული, ხოლო ზუგდიდში და ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს. ვისაუბროთ აღმოსავლეთ საქართველოზე, სადაც დღის განმავლობაში გველოდება ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა ახალციხესა და გორში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში და ცხინვალში 17 გრადუსს ველოდებით, ასევე გაითვალისწინეთ, რომ თელავში 23, რუსთავში კი 26 გრადუსი არის აღნიშნული. და ბოლოს, რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, დღის განმავლობაში ტემპერატურული ნიშნული 23 გრადუსს გაუტოლდება, ქარსაც ვარაუდობენ.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იური საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსმ მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50 50.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით იმისთვის, რომ ამჯერად უკვე ვისაუბროთ არა კულტურაზე და შოუ ბიზნესზე, არამედ ტესლა კიბერტრაკის მფლობელზე. შეერთებულ შტატებში, ტეხასის შტატის პოლიციამ სწორედ რომ ტესლას მფლობელი მას შემდეგ დააკავა, რაც მან ელექტრო პიკაპით ტბაში შეგნებულად შეცურა. ინციდენტი ქალაქ გრეპვაინში, გრეპვაინის ტბაზე მოხდა. როგორც პოლიცია ცხადებს, მძღოლს ეგონა, რომ კიბერტრაკ სრულფასოვანი ამფიბია იყო და წყალზე გადაადგილებას შეძლებდა. თუმცა თუმცა ავტომობილმა მალევე დაკარგა სხვა და წყლით შევსება დაიწყო, შედეგად მძღოლსა და მგზავრებს მანქანის დატოვება და ნაპირზე საკუთარი ძალებით დაბრუნება მოუწიათ. ჩაძირული პიკაპის ამოყვანა უკვე სამაშველო და მყინთავთა ჯგუფს დაევალა. მძღოლის წინააღმდეგ რამდენიმე ადმინისტრაციული საქმე აღიძრა, მათ შორის დახურულ ზონაში გადაადგილება, წყლის ტრანსპორტის რეგისტრაციის არქონა და უსაფრთხოების წესების დარღვევა. ეს უკვე პირველი შემთხვევა ნამდვილად არ არის, როდესაც ამ ტბაზე კიბერტრაკი წყალში შესვლას ცდილობენ. გასულ წელს კიდევ ერთი ფლობელი ცდილობდა ღრმა წყალში გადაადგილებას და წყლის დონე მანქანაში თითქმის კაპოტამდე კი მიაღწიათ. ეს ლო კიბერტრაკ სპეციალურ ვეიდ მოუდ რეჟიმს მართლაც რომ გთავაზობს, თუმცა ოფიციალური ინსტრუქციის მიხედვით ის მხოლოდ და მხოლოდ მცირე სიღრმის წყლის გუბეების ან ნაკადულების გადასალახად არის განკუთვნილი. მაქსიმალური უსაფრთხო სიღრმე დაახლოებით 91.5 სანტიმეტრი არის. მიუხედავად იმისა, რომ ტესლას ხელმძღვანელობას ადრე კიბერტრაკის ამფიბიურ შესაძლებლობებზე ჰქონდა საუბარი, ავტომობილი რეალურად წყალში საცურაოდ შექმნილი ნამდვილად არ არის.
3: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ოთხშაბათს 27 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ, რატომ ხდება, რომ ზოგჯერ ადამიანს ინფარქტი ფეხზე გადააქვს და საერთოდ ვერ ხვდება, რომ ეს უკვე მოხდა. რამდენად ხშირია მცდარი განგაში, როცა ადამიანს გონია, რომ გულის ტკივა, მაგრამ რეალურად პრობლემა სხვა ორგანოშია. რამდენად მართალია გავრცელებული აზრი, რომ თუ წნევა ნორმაშია, გული ჯამრთელია. შეიძლება თუ არა სპორტი, ან ზედმეტი ფიზიკური დატვირთვა თავად გახდეს გულის პრობლემების გამომწვევი. გვეხმარება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ზუსტი დიაგნოზის დასმაში. რა არის ყველაზე გავრცელებული შეცდომა, რომელსაც ადამიანები უშვებენ გულის ჯამრთელობასთან დაკავშირებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ოთხშაბათს საღამოს 18 საათზე გადაცემის სტუმარია ექიმი კარდიოლოგი გიორგი კაპანაძე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ერთი ახალი მუსიკალური საათი ტალღაზე და ცნობები ბრედ პიტთან დაკავშირებით. პიტმა, რომელიც ამჟამად ტინეს დე რამოს ხდება, განაცხადა, რომ აღარ აპირებს დაქორწინებას, იუწყება დეილი მეილი ინსაიდერზე. დაყრდნობით 62 წლის მსახიობთან დაახლოებული წყარო ამტკიცებს, რომ პიტი ნამდვილად ბედნიერია თავის ამჟამინდელ შეყვარებულთან, ინესთან, თუმცა ნაკლებად სავარაუდო არის, რომ ის ოდესმე დაქორწინდეს. მას ყავს შესანიშნავი პარტნიორი, რომელსაც აფასებს, მაგრამ არ ჩქარობს. ვა ინსაიდერმა რა ეჩქარება პრინციპში. ინტერნეტ მომხმარებლები პიტის გადაწყვეტილებას, მის წინა ქორწინებასა და შემდგომ გახმაურებულ განქორწინებას

0: ნებას მიაწერენ დასავლური მედია ასევე უწყება რომ სახეობთან მრავალწლიანმა სასამართლო დავებმა და საზოგადოების კრიტიკამ აიძულა პიტი პრიორიტეტები გადაეფასებინა. შეგახსენებთ რომ ანჯელინა ჯოლი და ბრედ პიტი 10-წლიანი რომანისა და 2-წლიანი ქორწინების შემდეგ 2016 წელს დაშორდნენ. წყვილს 6 შვილი დარჩა. ყოფილი მეუღლეების მეურვეობისა და ქონების გაყოფის დავა 8 წელი გრძელდებოდა და მხოლოდ 2024 წელს დასრულდა. პიტი ამჟამად ფიტნეს მწვრთნელსა და საიუველირო ნაწარმის დიზაინერს ინეს დე რამოს ხვდება როგორც თავშივე კითხარით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 20 საათი და 5 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მენინგიტი არის ტვინისა და ზურგის ტვინის გარშემო არსებული რბილი გარსების ინფექცია და ანთება. დაავადების სიმპტომებია თავის ტკივილი, ცხელება და კისრის გაშეშება. მენინგიტის სიმპტომები შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში. ორ წელზე უფროსი ნებისმიერი ასაკის ადამიანის შესაძლო სიმპტომებია ტემპერატურის უეცრად მომატება, კისრის გაშეშება, ძლიერი თავის ტკივილი, გულისრება ან ღებინება, დაბნეულობა ან კონცენტრაციის პრობლემები, ულყრები, ძილიანობა ან გაღვიძების პრობლემა, მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, უმადობა ან წყურვილის არარსებობა, კანის გამონაყარი ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად მენინგოკოკური მენინგიტის დროს. ბავშვებში მენინგიტის სიმპტომებია მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი ტირილი, ძილიანობა ან გაღიზიანებადობა, გაღვიძების სირთულე, პასიურობა ან მოდუნებულობა, ცუდი კვება, პირღებინება, ტვინის ზედაპირის რბილ ადგილზე გასივება, სხეულის და კისრის გაშეშება. ახალშობილებს, რომლებსაც მენინგიტი აქვთ, შეიძლება ძნელად დაამშვიდობთ. ვირუსული ინფექციები მენინგიტის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია. მას მოჰყვება ბაქტერიული ინფექციები და იშვიათად სოკოვანი და პარაზიტული ინფექციები. მენინგიტის რისკის ფაქტორებია: აცრების გამოტოვება, ასაკი, ორსულობა, შესუსტებული იმუნური სისტემა, შიდსი, ალკოჰოლიზმი, დიაბეტი და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს იმუნურ სისტემაზე და ზრდიან მენინგიტის რისკს. მენინგიტის გამომწვევი ჩვეულებრივი ბაქტერიები ან ვირუსები შეიძლება გავრცელდეს ხველის, ცემინების, კოცნის ან საკვების სჯურჭლის, კბილის ჯაგრისის ან სიგარეტის გაზიარებით. დაავადებულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა დაიცვას ჰიგიენის ნორმები. მენინგიტის მკურნალობა განისაზღვრება დაავადების გამომწვევი მიზეზის მიხედვით. ბაქტერიული მენინგიტი საჭიროებს დაუყოვნებლივ ჰოსპიტალიზაციას. ბაქტერიული მენინგიტის მკურნალობა ხდება ინტრავენური ანტიბიოტიკებითა და სტეროიდებით. სოკოვან მენინგიტს მკურნალობენ სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატებით. პარაზიტულმა მენინგიტმა შეიძლება მოიცვას მხოლოდ სიმპტომების მკურნალობა. ვირუსული მენინგიტი შეიძლება თავისით განიკურნოს. ქრონიკული მენინგიტის მკურნალობა ხდება პირველ რიგში ძირითადი მიზეზის მკურნალობით. სხვადასხვა ფორმის მენინგიტის შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში ექიმის მიერ ინიშნება შესაბამისი მედიკამენტები. მედიკამენტები ინიშნება ექიმის მიერ და თვითნებურად მისი მიღება დაუშვებელია.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია, გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511000. CPT Certilogy.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, სუდად ავარ. მთელი ფეხები გამიშავდა და მეფხანება.
3: წადით სახლში და კარგად დაიბანეთ. 3 საათის შემდეგ ექიმთან ტელეფონი რეკავს.
2: ექიმო, მე ფეხები რომ ტკიოდა ის ვარ.
3: დაიბანეთ?
2: კი, ექიმო.
3: მერე
2: სასაულია მედიცინა, ექიმო. სასაულია.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

ოთხშაბათს 27 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ, რატომ ხდება, რომ ზოგჯერ ადამიანს ინფარქტი ფეხზე გადააქვს და საერთოდ ვერ ხვდება, რომ ეს უკვე მოხდა. რამდენად ხშირია მცდარი განგაში, როცა ადამიანს გონია, რომ გულის ტკივა, მაგრამ რეალურად პრობლემა სხვა ორგანოშია. რამდენად მართალია გავრცელებული აზრი, რომ თუ წნევა ნორმაშია, გული ჯამრთელია. შეიძლება თუ არა სპორტი, ან ზედმეტი ფიზიკური დატვირთვა თავად გახდეს გულის პრობლემების გამომწვევი. გვეხმარება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ზუსტი დიაგნოზის დასმაში. რა არის ყველაზე გავრცელებული შეცდომა, რომელსაც ადამიანები უშვებენ გულის ჯამრთელობასთან დაკავშირებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ოთხშაბათს საღამოს 18 საათზე გადაცემის სტუმარია ექიმი კარდიოლოგი გიორგი კაპანაძე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიოგე ყოველთვის არემოდული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გიზიარებთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი და დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ამჯერადაც დასავლეთიდან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დღე იქნება დასავლეთისკენ წვიმიანი. ჰაერის ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწრებული და ძირითადად თანაბარი. სოხუმს, ოზურგეთს, ფოთსა და ბათუმს 22 გრადუსი ელოდება, მესტიას 11, ზუგდიდში და ქუთაისში 23 გრადუსი ელოდებით. წვიმიანი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოს სახელმწიფოში 20 გრადუსი დაფიქსირდება გორთან ერთად. ბორჯომს და ცხინვალს 17 ელოდება, თელავს 23-26, რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს, დღის განმავლობაში არის მაქსიმალური ნიშნული მიაღწევს 23 გრადუსს, დღე კი იქნება ქარიანი.
3: რეკლამა.
4: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
4: კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
6: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30

0: მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: პირველი პაემანი გაცნობის ბიუროში. უნდა გამოგიტყდეთ, არ ვარ ჯამრთელი კაცი. მაქვს გაიმორიტი, ბუასილი, ჰეპატიტი, ქრონიკული ართრიტი.
4: ერთი წუთი. უიმე, კი მაგრამ რა არ გაქვთ?
3: კბილები.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: გებრუნდებით კიდევ ერთხელ და ვისაუბრებ დემი მურზე, პენელოპა კრუზზე და ევა ლონგორიაზე, ლამაზი კაბების ომიკანის კინოფესტივალზე. ალბათ არ გამოგვჩენია არავის. კანის კინოფესტივალი ოფიციალურად რასაკვირველია, ვიცით რომ უკვე დასრულდა და ხორის ცერემონიას კი სტუმრობდნენ პენელოპე, დემი მური, ევა ლონგორია, ტილდა სვინტონი, ზოი სალდანა, სტელა მაქსველი და სხვები. თუმცა ზემოთ ნახსენები ჩვენთვის საყვარელი ადამიანები, რაღაცნაირად თითქოს შემთთვისაც სიმართლე გითხრათ უფრო გამორჩეულები იყვნენ. 52 წლის პენელოპა კრუზი წითელ ხალიჩაზე, ჯაკრას შავ თეთრში, ბუმბულიან კაბაში გამოვიდა, რომელიც 2012 წლის კოლექციიდან იყო შერჩეული. 63 წლის დემი მურმა კი ბალენსიაგას კაბა, ლურჯი მოსასხამი და თეთრი ხელთათმანები მოირგო ზოი სალდანას, რაც შეეხება შანელის ყვავილებიანი კაბით იყო წარმოდგენილი. ნახავდით ყველა ცნობილი სახის ლუქს, თუმცა ჩემთვის მაგალითად მაინც ყველაზე მეტად დემი მური იყო გამორჩეული, რომელიც რაღაცნაირად ბრწყინავდა. ეს იმას არნიშნავს, რომ სხვები არ ვარგოდნენ, უბრალოდ ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულებები მაქვს დემი მურთან დაკავშირებით. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვან თემაზე მინდა გადავიდე, რომელიც ამჯერად უკავშირდება ჯესი ჯეის ემოციური პოსტი გამოაქვეყნა თავისი გულშემატკივრებისთვის და არამხოლოდ გულშემატკივრებისთვის. მომღერალმა განაცხადა, რომ ახლა კიბოსგან ის უკვე არის თავისუფალი. ხოჩაბაც ინსტაგრამზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში ჩანს, როგორ ელოდება მომღერალი მაგნიტო რეზონანსულ ტომოგრაფიას ყოველწლიური შემოწმების პასუხებს. წარწერაში კი ნათქვამია, რომ შედეგები ცნობილია და ჩემი კიბოსაგან თავისუფალი. განცხადება ჩემი წლია გავაკეთო სიდბოთი ვტირი და ერთი წლის შემდეგ პირველად ამოვისუნთქეო. არის უმძიმესი მდგომარეობა. გასული წლის ივნისში მომღერალმა სოციალურ ქსელში გაამხილა თავისი დიაგნოზი და იმავე თვის ბოლოს ოპერაცია გაიკეთა. ორი თვის შემდეგ მან გადადო და გაუქმა მომავალი ტურნეს თარიღები, მას შემდეგ რაც განაცხადა, რომ კიბოს შემდგომი მკურნალობა სჭირდებოდა. ჯესი ჯეიმ გადაწყვეტა საჯაროდ გამოეცხადებინა დიაგნოზი, რათა სოლიდარობა გამოეხატა სხვებისათვის, ვინც მსგავს განსაცდელს გადის.
13: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
14: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება. როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს, მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რა და სწრაფი უნივერსალი. უბრალო ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეარცხვენდა, მაგრამ გარედან ისე ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად დააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩვეულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5-ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერ ცვლახოლდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარ ძილზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომისს ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი და პრინციპში ამჯერად უკვე ბოლო ეტაპზე გადავედით ერთად. 21 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. მე მინდა ვისაუბრო ამბავზე, რომელიც ავღანეთს უკავშირდება. თალიბანის რეჟიმმა ბავშვთა ქორწინება ოფიციალურად დააკანონა. ახალი განკარგულებით ქვეყანაში გოგოებისათვის ქორწინების მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი გაუქმდა და ეს პირდაპირ მომწიფებას დაუკავშირდა. თუ გოგონებში სქესობრივი მომწიფება 8-დან 13 წლამდე ასაკში იწყება, ისლამური სამართლის სუნიტური სკოლის მიხედვით სქესობრივი მომწიფების მინიმალური ასაკი 9 წელი არის მიჩნეული. წყაროების მიხედვით კანონი უზენაესმა ლიდერმა ჰიბათულა ახუნძადამ უკვე დაამტკიცა. 9 წლის გოგონების დაქორწინება კი უკვე ოფიციალურად ლეგალურად ითვლება. ავღანეთის 1977 წლის სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით ქორწინების კანონიერი ასაკი გოგონებისათვის 16, ხოლო ბიჭებისათვის იყო 18 წელი. 16 წლამდე გოგოს დაქორწინება მხოლოდ მამის ან მოსამართლის ნებართვით იყო შესაძლებელი. მოგვიანებით კი 2009 წელს მიღებულმა ისტორიულმა კანონმა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის შესახებ 15 წლამდე ასაკის გოგონების ქორწინება კრიმინალურად გამოაცხადა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 11 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: რეკლამა. ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6, მოასარი სანამდროა.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწითლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
7: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
2: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს.

0: ჯე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.ge 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: როცა ინდოელი გოგონა თანახმა მის შუბლზე წერტილი მწვანე ფერის ხდება.

ამასაც შეკეთდა უკვე ბოლო ჯერ ამდის ინფორმაცია მინდა წარმოგიდგინოთ რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა და ალდამ საშემოვარდება სულ ცოტა ხანში ჩვენ სეთერს და გახსენებთ რომ საინტერესო დღეში ჯერ ისევ დღისთვის კონცაგზელებს კონტენტურ ერთობას აღმოჩნდობის ყოველს მეც კი გვისმენს საფამ დროისთვის

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: რაჭა ხაბა ხვალინდელი დღის ინფორმაციას დასავლეთ საქართველოს ავლდება წვიმა ზოგიერთ რეგიონში სოხუმს, ოზურგეთს, ფოცსა და ბათუმს 22 გრადუსი ელისმესტიას 11-23 კი ზუგდიდში და ქუთაისში პროგნოზირებენ აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი გორში და ახალციხეში 20 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ბორჯომს და ცხინვალს 17 ელოდება თელავს 23-26 კი პროგნოზირებენ რუსთავში და ბოლოს რაჭა ხაბა ჩვენს თბილისს არის მაქსიმალური ნიშნული 23 გრადუსი მიღწევს დღე იქნება ღრუბლიანი

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
4: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატვით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მე ჩემ ცოლს მზეს ვეძახი. რატო ასეთი ლამაზია? არა, დიდია და თვალსაც ვერ ვუსწორებ.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You listen to the three of you, you're all worrying far too much. After all, you can't lose what you've never lost.

მაყურებელს განსაკუთრებით უყვარს კომედიური და მუსიკალური ჟანრის ნამუშევრები. ამიტომ დღევანდელ რუბრიკაში 2018 წლის ფენტეზიზე უნდა მოგიყვეთ. ეს არის მერი პოპინსი, კომედიური ფილმი, რომელიც პოპინსის წიგნების სერიას ეფუძნება. ფილმი წარმოადგენს 1964 წლის მერი პოპინსის გაგრძელებას და მთავარ როლში თამაშობს ემილი ბლანტი, რომელიც მერი პოპინსის პერსონაჟს განასახიერებს. მეორეხარისხოვან როლებში მონაწილეობენ ლინ-მანუელ მირანდა, ემილი მორტიმერი, ჯოლი ვალტერსი, მერილ სტრიპი და დევიდ ვარნერი, რომლისთვისაც ეს ბოლო კინო გამოსვლა იყო. Mary Poppins Returns გამოსვლის შემდეგ საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, როგორც კომერციულად, ისე კრიტიკოსების შეფასებით. ფილმი განსაკუთრებით შეაქეს თავისი ვიზუალური სტილის, მუსიკალური ნომრების და ემილი ბლანტის შესრულების გამო. ბევრმა კრიტიკოსმა აღნიშნა, რომ მან შეძლო ორიგინალური Mary Poppins-ის მაგიის თანამედროვე ფორმით დაბრუნება.

ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით $350 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა, რაც საკმაოდ კარგი შედეგი იყო მუსიკალური ფენტეზი ჟანრისთვის. განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა ოჯახებისთვის და საშობაო სეზონზე, რადგან ფილმი 2018 წლის დეკემბერში გამოვიდა და სადღესასწაულო განწყობას იდეალურად მოერგო. კრიტიკოსების მხრიდან ფილმმა ძლიერი შეფასებები მიიღო. როგორც თქვით, განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო მუსიკალურმა ნომრებმა და ქორეოგრაფიამ, დეკორაციების და კოსტუმების კლასიკურმა, ძველი ჰოლივუდის ესთეტიკამ, ანიმაციისა და ცოცხალი მოქმედების შერწყმამ, რაც ორიგინალური ფილმის სტილს აგრძელებს. There's a cuddly and curious furry and furious animal.

0: ფილმი რამდენიმე მნიშვნელოვან ჯილდოზე იყო ნომინირებული, მათ შორის 4 ნომინაცია აკადემი ევორდზე, ნომინაციები გოლდენ გლოუბ ევორდზე, წარმატება ტექნიკურ და მუსიკალურ კატეგორიებში სხვადასხვა კრიტიკოსთა ასოციაციებში. განსაკუთრებული ხაზი გაუსვეს სიმღერას, რომელიც ფილმის ემოციურ ცენტრად მიიჩნეოდა. ასევე დიდი მოწონება დაიმსახურა კომპოზიტორ მარკ შაიმანისა და ტექსტების ავტორ სკოტ ვიდმანის ნამუშევრებმა, რადგან მათ შეძლეს კლასიკური დისნეის მუსიკალური სტილის გაცოცხლება თანამედროვე ჟღერადობით.
1: One thing you should know about Mary Poppins, she never explains anything.
0: ფილმის მუსიკაზე იმუშავა მარკ შაიმანმა, ხოლო სიმღერების ტექსტზე მასთან ერთად სკოტ ვიტმანმა. ფილმის საუნდტრეკთა კრებული სრულად 2018 წლის 7 დეკემბერს გამოვიდა Walt Disney Records-ის მიერ. საინტერესოა, რომ მარკ შაიმანმა ფილმის შესახებ ჯერ კიდევ 2014 წელს გაიგო, რის გამოც ის რეჟისორ რობ მარშალს თხოვდა, რომ სიმღერების დაწერის შესაძლებლობა მისთვის მიეცა. შაიმანისთვის ეს პროექტი უბრალოდ სამუშაო არ ყოფილა. ის ბავშვობიდან უზარმაზარი გულშემატკივარი იყო ორიგინალი მერი პოპინსის. მისივე თქმით, ორიგინალური ფილმის მიმართ სიყვარულმა ყველა შიში გადაფარა. ისევი სამყაროს მივუბრუნდით, რომელიც ბავშვობაში გვიყვარდა. აქ ირონიის ან ცინიზმის ადგილი არ იყო. ეს ჩვენი სასიყვარულო წერილი იყო ორიგინალი ფილმიდან. Mary Poppins-მა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 359 მილიონი დოლარი მიიღო. ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მხარედ ნოსტალგიური ატმოსფერო ითვლებოდა, რადგან ის კლასიკური Mary Poppins-ის მაგიას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან აერთიანებდა. თუმცა ზოგი კრიტიკოსი ფიქრობდა, რომ გაგრძელება ზედმეტად ჰგავდა ორიგინალს და ნაკლებად სთავაზობდა მაყურებელს ახალ იდეებს. ფილმი 2018 წლის საუკეთესო ნამუშევრებს შორის დაასახელა როგორც National Board of Review, ასევე American Film Institute-მა. ჯილდოების სეზონზე ფილმმა არაერთი მნიშვნელოვანი ნომინაცია მიიღო. ოქროს გლობუსზე კატეგორიაში საუკეთესო ფილმი, მიუზიკლი ან კომედია.
2: სინემა. კვანცა გადაბაძესთან ერთად.

ასე დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება ჩვენს ტალღაზე. 21 საათი და 40 წუთი შესრულდა საქართველოში და სანამ დაგემშვიდობებით, მანამდე ქრისტეს ნებანზე ვისაუბრებ. ეპიკური ბიბლიური დრამა 20 წელზე მეტი ხნის შემდეგ გრძელდება. მელ გიბსონის ქრისტეს ნებანი მომავალ წელს დიდ ეკრანებზე მეორე ნაწილით დაგვიბრუნდება.

0: უნდება ფილმის გადაღებები, რომელიც იტალიაში 124 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, უკვე არის დასრულებული და სანამ პროექტის სახელწოდებით ქრისტეს აღდგომა პოსტპროდაქშენის ეტაპზე არის, უკვე შეგვიძლია პირველ კადრს ჩვენ გადავალოთ თვალი და არ ვიცი, თქვენ შეიძლება უკვე შესაძლებელია ნახეთ კიდევაც. კადრში ქრისტეს როლს ახალშემსრულებელს ფინალ მსახიობ იააკო ოდონენის ხედავთ, რომელიც მთაზე იესოს მიმდევრებით არის გარშემორტყმული, მთავარ როლთან ერთად კი ქრისტეს ნებანის გაგრძელებაში სხვა პერსონაჟებსაც ახალი მსახიობები ასახიერებენ. მარიამ ღვთისმშობელს, რომლის როლიც პირველ ფილმში რუმინელმა მაია მორგენშტაინმა შეასრულა, ამჯერად პოლონელი მსახიობი კასია სმუტნიაკი ასრულებს. მარიამ მაგდალენელს კი ქრისტეს ნებანში მონიკა ბელუჩი ასრულებდა, ვიცით კუბელი მარიელა გარიგა შემოგთავაზებს. გეტყვით, რომ ქრისტეს აღდგომა ორ ნაწილად გამოვა. თავდაპირველად იგეგმებოდა, რომ ორივე ნაწილი მომავალი წლის გაზაფხულზე უნდა გვეხილათ, მაგრამ როგორც ახახდება ჩვენთვის ცნობილი ფილმის პირველი ნაწილი კინოეკრანებზე 2027 წლის კათოლიკურ ამაღლებაზე 6 მაისს გამოვა. მეორე ნაწილის პრემიერა კი უკვე 2028 წლის ამაღლების დღესასწაულზე 25 მაისს შედგება. რაც შეეხება ფილმების შინაარს, ქრისტეს აღდგომაში თხრობა კვლავ ბიბლიურ სიუჟეტს მიყვება, ამბავე კი გიბსონის თქმით. ანგელოზების დაცემიდან ქრისტეს უკანასკნელი მოციქულის სიკვდილამდე იქნება მოთხრობილი. რეჟისორი აღნიშნავდა, რომ თავისი ჩანაფიქრი საკმაოდ ამბიციურია და ბოლომდე დარწმუნებულიც კი არ იყო, რომ მისი შესრულება გამოავიდა და ბიბლიურ ისტორიაზე დაფუძნებული ქრისტეს ნებანი, რომელიც ეკრანებზე 2004 წელს გამოვიდა, გახდა ყველა დროის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი დამოუკიდებელი კინოპროექტი. ხაზგასმით 30 მილიონიანი ბიუჯეტის საპირწონედ ფილმის შემოსავალმა $612 მილიონს გადააჭარბა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით უკვე დღეისთვის. ერთი დღის გამოტოვებით, რადგან ჩვენ ხუთშაბათ შევხვდებით ერთმანეთს და ხუთშაბათ უკვე ვისაუბრებთ გადაცემის ფარგლებში კინომანი კინოს სიახლეებზე. ნახოთ, რა იქნება საინტერესო.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 42 წუთი შესრულდა. გემში დავარდით.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ოთხშაბათს 27 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ, რატომ ხდება, რომ ზოგჯერ ადამიანს ინფარქტი ფეხზე გადააქვს და საერთოდ ვერ ხვდება, რომ ეს უკვე მოხდა. რამდენად ხშირია მცდარი განგაში, როცა ადამიანს გონია, რომ გულის ტკივა, მაგრამ რეალურად პრობლემა სხვა ორგანოშია. რამდენად მართალია გავრცელებული აზრი, რომ თუ წნევა ნორმაშია, გული ჯამრთელია. შეიძლება თუ არა სპორტი, ან ზედმეტი ფიზიკური დატვირთვა თავად გახდეს გულის პრობლემების გამომწვევი. გვეხმარება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ზუსტი დიაგნოზის დასმაში. რა არის ყველაზე გავრცელებული შეცდომა, რომელსაც ადამიანები უშვებენ გულის ჯამრთელობასთან დაკავშირებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ოთხშაბათს საღამოს 18 საათზე გადაცემის სტუმარია ექიმი კარდიოლოგი გიორგი კაპანაძე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ავტომობილის მექანიკური კოლოფი? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს ან ჩაგდება გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ, ანუ როდესაც ტაქომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ უნდა გადართოთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში, რადგან მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ავტორადიო წერტილი G. სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებულია. ყველაფერი ის, რაც კიდევ გინდა მოისმინო, ის, რაც არ მოგისმენია, ის, რაც რადიო ეთერში ვერ მოხვდა და რაც მთავარია, პირდაპირი რადიო ეთერი ინტერნეტში. ავტორადიო წერტილი G.

დღის შლაგერის სპონსორია

0: GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlager-ის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
3: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ დაიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 00 CPT-Certilige.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის, მე შეგიყვარებ, გიწოდებს ზღაპარს, ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის, ჩემო პატარა, მე დღეს არ ვნანობ, მე შენ მიყვარ.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში.
1: მართვის მოწმობის აღების შემდეგ სასურველია მაშინვე დაიწყოთ ავტომობილის მართვა. ჯერ მოკლე დისტანციებზე, შემდეგ კი ნელ-ნელა უფრო და უფრო დიდ დისტანციებზე. აუცილებელია სიფრთხილეც, ოღონ გონივრული სიფრთხილე. ავტომობილის ბრთხილად მართვა არ გულისხმობს მაინც და მაინც ძალიან ნელა მართვას. გონივრული და დასაშვები სისწრაფე ნებისმიერ გზაზე მნიშვნელოვანია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

put it on a Ritz. Შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: ის შენ გმუხდავს აქტო რადიო
1: მეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია ნაიარევი წარსული ნანგრევი ნარი ხალასი

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა.

ვერო ძნელია, აქ ხომ ვერ ხვებიც ბღერია და საფირუსზე ლურჯი ფერია. თბილისო, მზის დავარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარამ დაწმინდა. თბილისო, მზის დავარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.